Я тебя так моих

շուվատ, ոնց կարող եմ ես այսպես կես սիրանվել, հետ կո սիրուն ուր տենքը կնքուշ մարմինը, ոնց կարող եմ հավիտյան իմ կրգում բահել, հետ կո սիրուն ուր տենքը կնքուշ մարմինը, ոնց կարող եմ

մասի հայկական ցայնասպուրը ռադիո A97.8 FM։

հաղցրե լավ իմացիր, սրտի տեղը միշտ իմացիր, սիրել այս աշխարում մեկ անգամ է տրված, շտապ իր կյանքը կարչ է այնքան, չես իմանա թե հաջորդ վարկյան։

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս, Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։ Փառքոր և որդվո և հոգուին Սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: դեր քթության, աղբյուր ողորմության, բարքև բարության, որդի բարձյալին, դեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմե, նայե, մարդասիրե, նայե վդանքիս, ագնարգե պեգումիս, խոնարե թեպի իմ թշվարությունս, դես անթարմանելի դատնավիս պատճառած շվարանքը, հասիր, հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս, բժշկապես շոշապե ամենատշվար ախտավորությունս, քաղցրությամբ ունգը մոդեցուր ողորմակին հարաչանքներուս, ագանչ տիր մահվան ամմրուն չեցությանս, քերեզմանի խոր անդունդներեն, թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե հյուծած անդամներուս բաղադանքին ցայնը, և որովհետև գենթանությանս քրավականը, այսինքն հոգիս անաբագան է, թող անփոփոխ լա նաև քո սիրույթ կտությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս, ահա քեզի աբավինացեմ, դեր Հիսուս, լսե, բազմակութ քավիչ, մարտասեր և երգայնամիտ, անջար քաղցրություն, որովհետև կարող ես թուն ամեն բանի, ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը, ու քեզի հորդ և Սուրբ Հոգին հետ հարկ հավիդյանս, ամեն։
1: Արաբոթյան աղոթք։ Տեր, եթե շրթներս բացես բերանն իմ կերքի օրհնությունը քո, գոհանում եմ քեզանից, ով Տեր իմ և Աստված իմ, և օրհնում ու փառավորում քո Սուրբ անունը, որ պահեցիր այս գիշեր քո ծառային բոլոր վտանգներից ու փորձություններից, խաղաղությամբ հասցնելով առավոտյան այս ժամին, և արժանացրիր տեսնելու քո ողորմության լույսը։ Ամեն։
2: Radio à Andrôme et en Ardèche, 97.8.
3: Սիրելի ուղդիրներ, այժմ ձեր ուշադրության կհանձնենք ռադիոյի հայտարարություններ։

հեռախոսով 06 59 68 66 22. Շնորհակալություն։Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելական եկեղեցի Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունամ։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55 TV-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենեթմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Սարկելի ունգանջիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվո Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05, ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն, արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39. L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգնցիրներ, Վալանսի Հոմենետ Մենացես կհրավիրե մասնակցելու դրպամարտի անվճար հորսնական տասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, տասը բաց է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամատրվին հասցեն լաբատուար 48 ռյու Ռոբերտվալ ա Վալանս։ Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriol, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. Լորիոլի մեջ շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո։ Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը, հարկանքի ճերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer, գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք։

Les échecs arrivent à Lugab Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? Lugab Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de Lugab, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-lès-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînement, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec Lugab Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրագի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրագի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեգամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 թիվին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

Radio A 97.8 FM.

Ռադիոյի սիրելի ընդդիմներ, բարի լույս բոլորին։ Վալանսի հայկական ցայնասպյուրի ռադիոյի 97.8 FM ալիքով ցեզի հետ է Մարինան։ Եվ այսօր չորեքշաբթի 9 սեպտեմբեր։ Գիշերվան անցրևենի հետք այս առավոտը ուրիշ փույր ունի։ Փողոցները լվացված են ու դագավին գլվացվին, հողը թրջված է, օդը դարմացած։

Պատմությունը գարձես մեզ գիհիշեցնե, որ ամեն մրիկ է ետք, աշխարը բահմը գտանտաղի և թարցյալ գսկսի։ Այսօրվան իմ պարի լույսը սալ այդ փոքրիկ վերագանքնումներում մասին է, սիրելի ունկնդիրներ։ Մենք բնականաբար կպապակինք, որ գյանքը խաղաղ ընթացք ունենա, բայց ինչպես բնության մեջ, մեր օրերի մեջ ալ գան նման անձրևներ։ Գան օրեր, երբ ծրագիրը կխանգարվի, լուրմը կփոխի մեր դրամատրությունը, հոգնությունը կձանրանա։ Երբեմն ալ բարձրաբես չենք գիտեր, թե ինչու մեր սիրտը իր նախքին թեթևությունը ունի։ Եվ այդպիսի օրերուն մեր առաջին ցանկությունը հաջող այն է, որ անմիջապես ամեն ինչ անցնի։ Բայց եկեք տեսեք, որ բնությունը բնավ ճաճապարհ է։ Անձրևը կուկա, կտրճե հողը, երբեմն ջյուղերը կշարժի, հետո կհեռանա։ Եվ նույն հողը, որ կանի մը ժամ առաջ մութ ու ցեխոտ էր, օրմը գանաչություն պիտի դա, նոր տարմ գանաչություն։ Երբեմն, սիրելի ունկնդիրներ, կգարձենք, որ նորը սկիզբը մեծ որոշումներու գարիք ունի։ Մինչդեռ մարդը շատ անգամ կվերագանքնի աննկատ ձևերով։ Լավ կունեմ ետք, հարազատի մը հետ խաղաղ զրույցեմ ետք, երկար լրութենը ետք, աղոտկեմ ետք, կամ պարզապես արավոտ մը արթնալով և սկալով, որ այսօր քիչ մը ավելի լավ եմ։ Մենք միշտ չենք նկատեր այդ այն բահը, երբ մեր ներսը բուժումը կսկսի։ Ձարինալ աջիլը չենք տեսներ, բայց ամիսներ ետ կնկատենք, որ իր ջյուղը երկարաց է։ Եվ այսպես, սիրելի ունկնդիրներ, երեխան երբեմն տեսնելով անձրևը թուրս վազել գուզե, իսկ մենք ամիջապես կգանչենք, ներս մտիր, պիտի թրջվիս։ Մեծնալով գյանքի անձրևներեն ալ նույն ձևով կփորձենք մենք պաշտպանվել, բայց կան փորձառություններ, որոնց մեջ են պետք է անցնենք, որովհետև անոնք մեզի բան մը կսորվեցնեն մեր մասին։ Ոչ բոլոր դժվարությունները գեղեցիկ են, ոչ բոլոր ցավերուն մեջ պետք է իմաստ պնդրենք, բայց նույնիսկ դժվար շրջանի մեջ մարդ կրնա իր մեջ գտնել համբերությունը, ուժը կամ հավատքը, որոնք օյության մասին ինք չեր գիտեր։ Անձրևոտ երկինքը չի նշանակեր, որ անձրևը անհետացած է։ Անձրևոտ երկինքը չի նշանակեր, որ արևը անհետացած է, անբարձաբես ամբերուն ետևն է։ Մեր գյանքին մեջ ալ կան պահեր, երբ լույսը չենք տեսներ, և այդ պահուն պետք չէ համոզվիլ, թե անայլևս գոյություն չունի։ Երբեմն պետք է բարձաբես սպասել, լուր սպասել, մինչև որ ամբերը անցնին։ Եթե այս օրերուն, սիրելի ունկնդիրներ, փամը ձանր է ձեր սրտին վրա, մի բան չեք ձեզ մի ամեն ինչ լուծել աջաբարանոք։ Ըրեք միայն հաջորդ փոքր քայլը։ Երբեմն ամբողջ ճանապարհը տեսնելու պետք չունենք մենք, բավական է տեսնել այն մեկ քայլը, որ այսօր կգնանք առնել։ Սիրելի ունկնդիրներ, գյանքը միայն արևոտ օրերով չի գեղեցկանար, երբեմն անձրևն ալ իր գործը ունի։ Եվ երբ ամբերը հեռանան, գուցե նույն աշխարհին նայինք, բայց քիչ մը տարբեր ձևով։ Բարի չորեքշաբթի, բարի 9 սեպտեմբեր և խաղաղ ու լուսավոր օր բոլորիդ, Ռադիո ԱՅՆ։

Եվ ինչպես է վալանսի օդը այսօր, չորեքշաբթի 9 սեպտեմբեր, եւ վերջապես այս առավոտ վալանսի մեջ եղանակը գդրուկ փոխված է։ Երեկվան շոգ են, քանի գյուլենի հետ կայսօր մեզ կսպասի շատ ավելի զով, խոնավ եւ կամոտ օր։ Առավոտի երկինքը շատ ամբոդ են, մինչև ուրեմն առավոտի երկինքը շատ ամբոդ է, ծածկված պիտի մնա ամպերով, անցրևի եւ դեղադարապներու հավանականությունը 90% է։ Ջերմաստիճան առավոտյան շուրջ 17 է, իսկ ամեն պատճառով կսկացվի 14, պորտկումները դեղդեղ գրնան հասնել մինչև 70 կիլոմետր ժամի արագությամբ։ Գեսօրը հետ ջերմաստիճանը կմնա շուրջ 20-21, երկինքը դագավին ծածկված պիտի ըլլա, անցրևներն ու դեղադարապները կշարունակվին, սակայն ժամերուն ընթացքին աստիճանաբար պիտի նվազին։ Կամին պիտի մնա ասկալի շուրջ 50 կիլոմետր ժամի արագությամբ, սակայն բորդկումներով։ Այսինքն ընդամենը մեկ օրվա մեջ գրեթե 13-14 աստիճանի անգում ունինք երեկվան շոկին համեմատ։ Դրոմի մեջ այսօր նաև ամպրոպներու տեղի նսկուշացում գա։ Ուժեղ ամպրոպային կոդի մասին գարդեն մինչև Ռոնալդ, իսկ Ռոնի հովիդի մեջ ամխուազի ձաղգապոշին դագավին ներգա է։ Ոստի սիրելի ունգանցիրներ, առավոտյան դուն են դուրս ելողներուն, անցրևանոցը անհրաժեշտ է, իսկ հովանոցը ուժեղ բորդկումներուն պատճառով միշտ կորզնական պիտի չլա։ Թեթև պաչկով մահակեք, որովհետև երեկվան 34 աստիճան են ետք, այսօրվան 17-20 աստիճանը շատ ավելի զով պիտի զգացվի, ինքնաշարժով ճամփա ելողներն ալ հատկապես զգուշելան ուժեղ անցրևի և գողային կամի ժամանակ։

Սիրելի ուղդիրներ, ժամը 8:43 վարկյան գանցնի եւ լսենք օրվան անունը։ Այսօր սեպտեմբեր 9-ը եւ ըստ ֆրանսական օրացույցին այսօրվան անունը Ալան։ Ալեն անունը ունի բատմական երկու հիմնական ձագքումնապանություն։ Ամենատարածված վարկածով առաջացած է հին գելդական Ալյուն Արմադեն, մեկ այլ բատմական վարգածով այն գկապվի Ալանց ժողովրդի անվան հետ, որոնք 5-րդ տարուն հաստատվեցան Գալիո, որ ներգայիս Ֆրանսան է այս տարածքին։ Գելդական արումով գնշանագի ներթաշնակ, խաղաղ կամ ժայր, իսկ բատմական իմաստով արի, մարդիկ։ Այսօր գիշատակվի Սուրբ Ալան դե լա Ռոշ, որ 15-րդ տարու ֆրանսացի նշանավոր դոմինիկյան գրոնավոր ու աստվածապաներ։ Ան իր ամբողջ կյանքը նվիրեց ուսուցանելու, կարոզելու եւ քրական գործնեության, այսինքն տասախոսելով Փարիզի, Ղանի եւ Եվրոպայի այլ նշանավոր համալսարաներու մեջ։ Անպատմության մեջ հայտնի է որպես Վարդարանի Ռոզերի, Վարդարանի աղոթքի ավանդույթի գլխավոր դարաձողներեն ու գազմագերբիչներեն մեկը, որ մեծ աստիճան ունեցավ ժամանակաշրջանի հոգևոր կյանքին վրա։

Եվ այսօրվա արագը սիրելի ուղղանցիրներ կպատմե Քայլին ու Քառնուկին մասին։ Ըստ Ժան դե լա Ֆոնտենի, ամառնային դատք օրմը, բզդիգո անմեղ Քառնուկ մը քիչներ վճիտ, սառնորակ, կետագիմը ապը, իր ձարավը հագեցնելու համար, ջուր խմելու համար։ Հանգարց մոտակա անդարեն դուրս կուկա անոթի ու գադղած Քայլմը, անհորստամոքսը դադարգեր, իր աչքերը արյունով լեցուն, դեսնելով հանդարտորեն ջուր խմող Քառնուկը, Քայլը որոշեց բադրվագմը գտնել զայն ու դելու համար, որպեսի իր այս արարքը արդար երևա։ Քայլը մոտեցավ, խոժորեցավ ու բորաց, աննամոթ արարած։ Ինչպես համարցագեցար բղդորել իմ խմելու ջուրս։ Այս համարցագությանդ համար բիդի բաճվիս։ Քառնուկը թողտոչուն ցայնով ու մեծ հպատակությամբ պատասխանեց։ Դերիմ, աղաչեմ մի բարգանար, նայի, նայի, ես քեզի հոսանքին վարի կողմը կանգնածեմ, իսկ դու վերը, իմ խմած ջուրս քեզի չհասնիր, ուստի անգարելի է, որ ես քո ջուրդ բղդորած լամ։ Քայլը դեսնելով, որ իր բաճարապանությունը փլավ, ավելի գադղեցավ ու ասավ. «Անցյալ տարի ալթուն իմ մասիս վատ խոսքերը սերես»։ «Բայց դերի անցյալ տարի ես ծնածալ չէի»։ «Ես դեր մորս գատով»։ «Նոր գաբրիմ»», պատասխանեց Քառնուկը։ «Եթե տուն չէիր, ուրեմն քո եղբայրը դեր»՝ մռնչաց Քայլը։ Ես եղբայր չունիմ, դերիմ։ Ուրեմն ձեր հովիվներ կամ ձեր շուները։ Դուք ամենքդ ինձի տշնամի եք ու ես պետք է իմ վրայս լուծեմ»։ Առանց ուրիշի խոսքը լսելու, Քայլը հրավիրեց իր սուր ջիրանները, հապշտակեց անօգնական Քառնուկը, դարավ անդարի մութ անգույն ու գերավ։ Ֆրանսացի մեծանուն արագակիր Ժան դե լա Ֆոնտեն այս տասական գլուխ գործոց արագը գբացատրե աշխարի ամենաթաժան բայց իրական օրենքները մեկը. «Զորավորին բաճարապանությունը միշտ ավելի ուժեղ է»։ «La raison de plus fort est toujours la meilleure»։ Երբ մեկը ունի ուժ, թիրք կամ իշխանություն եւ որոշած է արդեն ճարիք անել կամ թիմացինին վնասել, անոր համար անոքուդ է դրամապանական փաստեր, անոքուդ է արդարություն կամ ամեղություն աբացուցել։ Բռնագալնալ ու չարագամը միշտ ալ պիտի գտնեն գեղձ պատրվագմը իրենց անօրինական քայլերը արդարացնելու համար։ Իսկական խոհեմությունը, սիրելի ուղղանցիրներ, մերզի գսորվեցն է, որ չարիքն ու բռնության առջև լոգ խոսքերով արդարանալը բավարար չէ։ Պետք է գիտնալ նաև հերու մնալ վտանգավոր քայլերեն և ունենալ սեփական պաշտպանություն։

Խոյեր, լեբելյե Խոյեր աշխատանքի արումով ամեն ինչ շատ լավ գերբով գտասավորվի Դուք հասած եք ձեր գործերու մեջ գեղեցիկ եւ ճիշտ հավասարակշռության Սիրո եւ սկացական արումով խոյեր քիչ մտախրություն գա Գարիկ ունիկ նեցուգի օկնության քաչալերանքի եւ ավելի շատ ուրախության ու թեթեվության Ինչ կվերաբերի առողջության Ձեր բարոյական վիճակը նվազած է Խորուրդ ցեզի խոյեր այսօր ցեզ մինակ մի սկակ ընդունեցեք այն սերն ու կուրկուրանքը որ ցեզի կդրվի Գշարունակեմ ցուլերուն հետ լետողո Աշխատանքի արումով որոշ զողություններ պետք պիտի ըլլան Գան ընդրություններ, որոնք կբահանչեն երբեմն քիչ մը դժվար որոշումներ այսօր ուրեմն ուշադիր եղեք այս արումով, ինչ կվերաբերի սիրո գրկոց շրջանի մեջ եք, սիրահարված եք թե կրաված, ապրեցեք ուրեմն այդ բահը իր ամբողջ գեղեցկությամբ։ Եվ ինչ կվերաբերի առողջության, ամեն բան շատ լավ է։ Այսօր ցուլեր, դժվար ընդրություններն ալ Խաղաղ սրտով ընդունեցեք, ոչինչ։ Երկվորյակներ լեժեմում։ Համբերատար եւ ուշադիր մնացեք, այնինչ ամենեն ավելի գսպասեք, թերևս այսօր չկատարվի, բայց բնավ մի ուսահատիկ։ Ուշ լինի, նուշ լինի։ Սիրո արումով բարեկամներու հետ կարծիքներու դարբերություններ գրնանալ, բայց խոսակցությունը շատ Գարուցողական մտնոլորդի մեջ պիտի ընտանա։ Ինչ կվերաբերի առողջության, լավ գորով ու երան ունիք այսօր երկվորյակներ, սպասել գիտնալը նույնքան կարևոր է, որքան կորցելը։ Խեցքեդիններ։ Աշխատանքի արումով խեցքեդիներ օդի մեջ լարվածություն մգա, թուքալ ներտային եք, ստրեսի պատճառով, բայց մանավանդ նաև հոգնածության պատճառով։ Սիրո արումով գխառնվին ուրախությունները եւ նեղությունները միասին, պետք է հանգիստ մոտենաք իրավիճակին եւ ձեր հուսախապությունները շատ չփծահայտեք։ Առողջության արումով խեցքեդիներ միայն հանգիստի գարիք ունիք, խորուրդ ցեզի այսօր ձեր հոգին ու մարմինը Թաթարի գարիկունին հանգստացեք։ Արյուծներ։ Գանորություն աշխատանքի արումով, որ քիչ ման հանգստացնող կամ գաշկանտող գրնա ըլալ։ Պիտի ստիպվիք վերադեսության ենթարկել որոշ հարցեր։ Սիրո արումով ավելի իմաստուն դարձածեք եւ ադիգա միայն փարիք պիտի բերեցեր սկացական բոլոր գաբերուն լասիրո ընդանիքի կամ ընկերային քետնի վրա ինչ կվերաբերի առողջության առույցներ ամեն բան լավ է այսօր ուրեմն նոր պայմաններուն թեմ մի գրվիք իմաստությամբ հարմարեցեք

Գույսեր, առաջ կացեք խաղաղությամբ, ձեզ հաստատելու համար անհրաժեշտ կարողությունները ձեր ձերքի մեջ են արդեն։ Սիրոյով սկացական արումով ձեր հարաբերություններում մեջ հանգստություն և թեթևություն գա, բարձ, բայց շատ աջելի երջանկությունը պիտի վայելեք։ Առողջության արումով մասաժը մեր սումը գրնա օգտակար լալցեզի համար։ Խորուրդ գույսեր այսօր մեղմություն ու խաղաղությունը ձեր ամենամեծ ուժերն են օգտվեցեք արիթեն։ Կշարունակեմ գշիրքներուն հետ լե բալանս։ Դյուրությամբ կապ կհաստատեք դուք մարդոց հետ և ադիգա ձեզի գոգնե աստեցիկ անձեր համոզել։ Սիրո արումով լիագադար փոխմբռնում գա ձեր զուգընկերոջ հետ։ Ներդաշնակությունը գրեթե օրինագելի է, առողջության արումով ամեն բան լավ կընթանա։ Խորուրդ ձեզի գշիրքներ այսօր ձեր գեղեցիկ խոսքը ու ներբանակատությունը լայն դռներ պիտի բանան ձեր առջև։ Մտածեցեք այսօր մասին ու ըստ այնը վարվեցեք։

Գարիչներ Լեսկոխպյոն Աշխատանքի առումով գարիչներ քանի մը բարտականություններ ունիք, պետք է ստանցնեք, մնացյալը սովորական օրվան գործեր են։ Աշ սիրո առումով ձեր բարեկամները մի քննադատեք, որովհետև անոնք առաջինն են, որ ձեր գողքին պիտի ելանցեր դժվար բահերուն։ Առողջության առումով գերազանց գարիչներ, այսօր ուրեմն քննադատեք հավատարի մարդոց ներկայությունը ձեր կյանքի մեջ։ Աղեղնավորներ Լեսաժի տեղ հաջողություն կնշմարվի ձեր քայլերում մեջ, ձեր գործերում մեջ, ձեր դիվանագիտությունը, դիպլոմատին, գոգնե նույնիսկ ամենադժվար համոզվողները շահելու։ Սիրո առումով քիչ մնախանց կա, նախանցոտ մարդիկ կան ձեր շուրջը, հետևաբար խոհեմ եղեք, որպեսզի լավապես պաշտպանեք ձեր մոտիկ անձերը։ Առողջության առումով պետք է ձեր ճիղերը խնայեք։ Խորուրդ ձեզի աղեղնավորներ, այսօր խելացի լրությունը երբեմն ավելի օգտակար է, քան երկար պարակ բացադրությունները։ Այս եղջյուրներ լեկ կապրիկոն։ Առանց պարտույթի աշխատեցեք, առանց կոմպլեքսներու աշխատեցեք։ Այդ եղջյուրներ այսօր հաջողելու բոլոր կարելիությունները ունիք, հետևեցեք ձեր սրտի ցայնին։ Սիրո առումով ուրախություն եւ գիրկա, գրեթե իդեալական օր մը պիտի ապրիք առանց ամբերու։ Առողջության առումով գերազանց, այսօր ձեր վստահությունը ձեր ամենաուժեղ դաշնակիցն է, այդ եղջյուրներ։ Վերջին Տեր Աստղանշանը չրհոս վեղսո։ Վերջին բահուն քանի մը պարտություն գրնախանքարել ձեր անմիջական ծրագիրները աշխատանքի առումով, ուշադիր եղեք ուրեմն չրհոսներ։ Սիրո առումով ձեր անսկուշ պահված կգրնա խնդիրներ պատճառել, ավելի շատ նրբանգադություն եւ զուսպ վերաբերում ցեզի շատ բանե բիդի բրգեն։ Ինչ կվերաբերի առողջության, ձեր ճիղերը խնայեցեք, շատ մի բարգանակ։ Խորուրդ ցեզի չրհոսներ, այսօր խոսքեն առաջ, խոսելը առաջ բահմը մտածեցեք։

ու վերջին աստղանշանը ծուկ, լե պոսոն։ Պախտը ծեզի գնաբաստ է, պայցան հրաժեշտ է որ տուկալ, արիտը ճիշտ տեսնեք և օգտագործեք։ Սիրո արմով ծուգեր ինչու տուկ անդեղի, կվդանքեք ծեր երջանգությունը, ծեր շուրջ ամեն ինչ կա, բարզո ամպողջական սերմը ապրելու համար, վայելեցեք։ Առողջության արմով պետք է թուկալ ծեր չիղերը, զսպեք, խորուր ծեզի ծուգեր, այսօր կնահադեցեք այն խաղաղ երջանգությունը, որ արդեն ունիք, ու ավելի բաղանցքոտ միալակ։ Բոլորը տալ լավ եղեք։

Ռադիոյի սիրելի ընդդիմներ, այսօր չորեքշաբթի 9 սեպտեմբեր ու համաշխարհային դոներն ու միջազգային նշումները։ Այսօր 9 սեպտեմբեր մագի պաշտոնական օրացույցի մեջ ունենք շատ կարևոր միջազգային օր, մնվիրված պատերազմի և զինյալ հագամարտություններու ժամանակ դպրոցներն ու կրթությունը պաշտպանելուն։ Աշխարհի երկու երկիրներն ալ այսօր գնշեն իրենց ազգային դոները։ Որոնք են այդ երկիրները։ Ուրեմն նախ կխոսիմ International Day to Protect Education from Attack-ի մասին։ Հարցագումները կրթությունը պաշտպանելու միջազգային օր, մագը ամեն տարի 9 սեպտեմբերին գնշե, ուրեմն հարցագումները կրթությունը պաշտպանելու միջազգային օրը։ Ստեղծված է մագի ընդհանուր ժողովի միացային որոշումով ուշադրությունը հրավիրելու զինյալ հագամարտություններու մեջ ապրող միլիոնավոր երեխաներու վրա և պաշտպանելու դպրոցները, աշակերտներն ու ուսուցիչները։ 2026 տարվան խորակիրն է գրթությունը գրնա, թիմանալ հարցագումներուն, մարդկային համայնքներու թիմաթրողականությունը։ Այս տարի մագը մտահոգիչ պատկեր մը կներկայացնի է։ Վերջին երկու տարիներուն աշխարհի մեջ արձանագրված է ավելի քան 8500 հարցագում դպրոցներու, աշակերտներու և ուսուցիչներու թեմ։ Իսկ միայն 2025-ին մագը հաստատած է զինյալ հագամարտություններու մեջ երեխաներու թեմ 38558 ծանր խախտում, որոնք աստած են ավելի քան 24000 երեխաներու վրա։ Գոյություն ունի նաև ԱԲՀ-ով դպրոցներու հրճագակիր Safe Schools Declaration, որ պետությունները գբարդավորեցնե պատերազմի ժամանակ ավելի լավ պաշտպանել դպրոցները, համալսարանները, աշակերտներն ու ուսուցիչները և սահմանապահել գրթական հաստատություններու ռազմական օգտագործումը։ ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեխ այսօր կհիշեցնե, որ գրթությունը մարդու հիմնարար իրավունքն է, իսկ դպրոցները երբեք պետք չէ պատերազմի թիրախ դառնան։

Հայաստանի մեջ 9 սեպտեմբերին pedagan gam hamantanur voch ashghadankayin don mə chinəshvir Hayastani hachort mets pedagan donə pidi ella 21 սեպտեմբերին անգախության օրը Սակայն հայ արաքելական եկեղեցի վոդոնացույցի մեջ ալ այսօր առանցին օր մ Don Chiga, Yerek Uta Septemperin Nashvetsav Surpkuis Mariam Astvadzadzini Dzununta, Iskais Kiragi, Dasnierek Septemperin Bidinashvi, Hai Yegeretsvo Hink Tagavardoneren Mega. Khach Veratsa, Surp Khachi Veratsman Dona. Ֆրանսիայի մեջ եւս 9 սեպտեմբերը pedagan don gam voch ashghadankayin օր չէ, ֆրանսական անուններու ավանդական օրացույցի մեջ այսօր սովորաբար գշնորհավորեն Ելան անունը գրողները, ուրեմն այսօր գրնանք սել Փարի անվանագոչության don բոլոր ալեններուն։ Սիրելի ունգանցիրներ, այսօրվան մագի միջազգային օրը մեզ կհիշեցնե բարձ, բայց շատ կարևոր ճշմարտությունը։ Դպրոցը պետք է լա երեխայի ամենաապահով վայրերեն մեկը եւ ոչ թե պատերազմի դաշտ։ Գրադախտագը, քիրքը եւ մադիդը երեխաներուն գուտան այնինչ պատերազմը գործե խլել անոնց մե աբակայի հույսը։ Այսօր բահմը մտածենք աշխարի բոլոր այն երեխաներու մասին, որոնք դպրոց երթալու համար երբեմն ստիպված են վտանգավոր ճանապարհներ անցնել։ Թող աշխարի բոլոր երեխաները դպրոց երթան քիրքով, ոչ թե վախով, դասարան մտնեն երազներով, ոչ պատերազմի ցայներով եւ մեծնան խաղաղության մեջ գառուցելու համար ավելի մարդկային աշխարհը։ Լավ եղեք։

Ռադիո Այսրելի ունգանցիրներ այսօր 4-7 սեպտեմբեր։ Եվ այսօր Վանդեղական եւ Ասկայան Մամուլեն գարանցնացնենք քանի մը կարևոր նյութեր հասարակական, դնդեսական, մշակութային եւ դեղական ցանկեն։ Ինչ կա չկա Վալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Վերկորի շրջանի մեջ անասնաբահերը դարձյալ ձանարգացության արջև գտնվին։ Օրիոլոն Ռոյոն Քյուրի մեջ ոչխարապույց Սեբաստիան Ռոբերի հոդը ենթարկված է քայլի նոր հարցակման։ Արդյունքը շատ ձանր է։ Դասնյակներով ոչխարները սպաննված կամ վիրավորված են։ Անաստաբահը գխոսի ոչ միայն նյութական վնասի, այլ նաև հոգեկան ձանրության մասին։ Երբ տարիներով աշխատանքը մեկ գիշերվա մեջ կգանտվի, մարդ կսկա անօգնականություն և զայրույթ։ Բեդությունը գխոստանա արագ փոխհատուցում և պաշտպանական միջոցներ, բայց անաստաբահերը գբահանջեն ավելի արագ և կորցնական լուծումներ։ Հարցը բարդ է։ Մեկ կողմ է գա բնության և քայլի պաշտպանությունը, իսկ մյուս կողմ է գա քյուղական ցանկի և անաստաբահերու կոյադևումը։ Եթե անաստաբահը գասկացի, որ իր հոդը քայլի կամ այլ քիշադիչի հարցակման ենթարկված է, առաջին քայլը պետք է լա, ուրեմն բեդական մարմիններու դեղեկացնելը։ Կարևոր է գենտանիներուն մարմինները չդեղաշարժել, հետքերը չնչել, լուսանգարել վնասները և սպասել մասնակետի ըստուկման։ Այս քայլերը անհրաժեշտ են, որպեսզի հարցակումը պաշտոնապես արձանագրվի և փոխհատուցման ընթացքը սկսի։ Ռոժ կոլոմբ բրգարարական գործողությունները լեռնակնացներուն համար։ Ռոժ կոլոմբի շրջանի մեջ քանի մը լեռնակնացներ օգնության գարիք ունեցած են։ Դեղական էլյումը ճշգոհություն հայտնած է ասելով, որ որոշ մարդիկ վտանգավոր վայրեր կերտան առանց բավարար պատրաստության։ Բրգարարները միշտ պատրաստ են օգնության հասնելու, բայց անոնք ալ գիհիշեցնեն, որ բնության մեջ պետք է պատասխանատու ըլլալ։ Լեռնային բդույտի կամ ղանդոնեի ժամանակ անհրաժեշտ է ունենալ հարմար գոշիկ, ջուր, լիցքավորված հերացային և նախաբեր ստեղեկանալ ճամփու դժվարություններում մասին։ Բնությունը քեղեցիկ է, բայց երբեմն նաև վտանգավոր։ Զգուշությունը ցանկ կբրգե։ Դրոմարտեշի մեջ ծխախոդավաճառները տշկոհ են։ Դրոմարտեշի մեջ ծխախոտ վաճառողները բյուղալիստները գսկուշացնեն, որ իրենց վիճակը շատ դժվարացած է ծխախոտի քիներու բարձրացումը, վաճառքի նվազումը և սահմանամերձ կնումները մեծ վնաս կպատճառեն փոքր խանութներուն։ Շատեր գսեն, որ արդեն գբայքարին փակվել է խուսափելու համար։ Անոնք գբահանչեն, որ բեդությունը լսե իրենց մտահոգությունները և օգնե պահպանելու այս փոքր արև դուռները, որոնք շատ քյուղերու մեջ նաև հանդիպման և ծառայության վայրեր են։ Արտեշի մեջ կոֆեդերացիոն պեյզանը դրամահավաքը սկսած է օգնելու համար երաշտեն դուժած քյուղացիները։ Ամռան դակերը և անցրևի բագասը ձանր հետևանքներ ունեցած են անաստաբահերուն ու նաև հողագործներուն համար։ Որոշ քյուղացիներ գխոսին գենտանիներու գերագրման դժվարություններու փերքի գորուստի և աբակայի հանդեպ մտահոգության մասին։ Գշեշտեմ, որ խնդիրը միայն մեկ եղանակի հարց չէ։ Գյուղատնտեսության աբակայի վերաբերող լուրջ հարց կա։ Երաշտը այլևս բացառիկ երևույթ չէ, դարձած է գրկնվող իրականությունը։ Լյութայլի մեջ նոր եկեղեցվոշ շինարարությունը ընդհատված է։ Լյութայլի մեջ Notre-Dame de l'Assomption նոր եկեղեցվոշ շինարարությունը կանգ առած է։ Հին եկեղեցին վնասված էր 2019-ի երկրաշարժին ետք և ավելի ուշ քանդված։ Նոր եկեղեցին պետք է դառնար քաղաքի վերականգնումի կարևոր խորհրդանիշը, բայց շինարարական դժվարություններով և հավելյալ ծախսելու պատճառով աշխատանքները թաթրած են։ Քաղաքապետարանը և պատասխանատուները այժմ կփորձեն լուծում գտնել։ Հարցը միայն շենքի մնացում չէ, այլ նաև համայնքային և հոգևոր ցանկի շարունակությունը։
Դրոմի մեջ Փոլին Ժիրարդո նոր բաշտոնի վրա Փոլին Ժիրարդո նշանակված է Դրոմի նահանգապետարանի պրեֆեկտյուրի նոր ընդհանուր քարտուղար։ Անիր բաշտոնը ստացնած է Վալանսի մեջ։ Իր առջև դրված են կարևոր նյութեր՝ հանրային ծառայություններ, դեղական վարչական աշխատանքներ, անվտանգություն, քյուղական տարածքներ ու հարցեր եւ pedagogan քաղաքականություններու գործադրություն։ Նոր պաշտոնը կպահանջի մեծ պատասխանատվություն, որովհետև նահանգապետարանի աշխատանքը անմիջական կապ ունի քաղաքացիներու առօրյայի կյանքին հետ։ Ավերն Ռոնալդի մեջ Մոնտե Կարլո Ղալիի 95-րդ մրցաշարի ուղեկիցը հրաբարակված է մրցումը պիտի անցնի նաև Դրոմի ճանապարհներով։ Այս մարզական իրադարձությունը միշտ մեծ հետաքրքրություն կստեղծի թե ավտոմարզասերներուն և թե դեղական ժողովրդի համար։ Ճանապարհներով որոշ հատվածներ պիտի փակվին կամ սահմանապակվին, որովհետև ապահովությունը առաջնահերթություն է։ Ղալի Մոնտե Կարլոն միայն մրցումը չէ, նաև մարզական դոն է, որ տարածաշրջանը գտնե ուշադրության կենտրոնի մեջ։ Եվ Վալանսեն դեմքը Օլիվիա Լուրայ երբեք չեմ ուզած ինքս տղամարդոց հետ համեմատել, ինչու, ինչ կսե Օլիվիան։ Վալանսեն ծնած մարզական լրակրող Օլիվիա Լուրայ բիդի մասնակցի հանդիպումի մը նվիրված գանանց դեղի մարզական աշխարի մեջ։ Գխոսի իր փորձառության մասին որպես գին լրակրող մարզական միջավայրի մեջ։ Իր խոսքերում մեջ կարևոր միտք մը գա։ Ես երբեք չեմ ուզերին զինքս տղամարդոց հետ համեմատել։ Գշեշտե որ գանայք իրենց դեղը ունին մարզաշխարի մեջ, ոչ թե որովհետև պետք է նմանին դղամարդոց, այլ որովհետև ունին իրենց կարողությունը, ցայնը եւ իրենց մասնակիտությունը։ Վալանս հիվանդանոց եւ թշկողություն։ Վալանսի հիվանդանոցի մեջ աշխատողները գշարունակեն բարձրացնել իրենց թշկողությունը։ Սենդիկաները գխոսին ձանր աշխատանքային պայմաններու, անցնագազմի բագասի եւ հոգնածության մասին։ Հատկապես ամռան դակորերում պայմանները ավելի ձանրացած էին։ Աշխատողները գսեն, որ հիվանդության արձագուրդները գշատնան, որովհետեւ մարդիկ այլևս իրենց ճնշումներուն չեն դիմանար։ Անոնք կպահանջեն ավելի լավ պայմաններ, ավելի շատ անցնագազմ եւ իրենց աշխատանքին արդար արժեվորում։ Վալանսի մեջ սերային բռնություններու թեմ շարժումը գշարունակվի։ Վալանսի մեջ սերային բռնություններու թեմ բայքարը գշարունակվի։ Մասնագիտները գվահանչեն ամբողջական եւ ուժեղ օրենք, որ ավելի լավ պաշտպանե զոհերը եւ ավելի հստակ պատասխանատվության ենթարկե հանցագործները։ Այս նյութը հասարակական մեծ ցավ մը ներկայացնի։ Շարժման ներկայացուցիչները գշեշտեն, որ պետք չէ լրել, պետք չէ նվազեցնել զոհերու խոսքը եւ պետք է ամեն մագարտակի վրա աշխատել գանխելու համար բռնությունները։ Բուրլե Վալանս, Միս Էլեգանս։ Բուրլե Վալանսի մեջ ներգրավված են Միս Էլեգանսի տեխնազուները։ Երիտասարդ աղջիկներ կմասնակցին մրցույթին, որ միայն արտաքին գեղեցկության մասին չէ, այլ նաև ներգայության, խոսքի, ինքնավստահության եւ անձնական պատմության։ Տեխնազուներում մեջ կան դարբեր քաղաքները երիտասարդներ, մրցույթը դեղի բիդի ունենա հանդիսավոր մտնոլորտի մեջ եւ բիդի ընդրվի նոր Միս Էլեգանս Բուրլե Վալանս։ Եվ ինչ կվերապերի քաղաքական ցանկի Ֆիլիպ Եվատալ Գետրոնի քաղաքական բայկարը գսերի Ֆրանսական քաղաքական ցանկի մեջ Գետրոնի ջամփարը արդեն կպատրաստվի 2027-ի նախաքաղաքական ընտրություններու Էդուարդ Ֆիլիպ եւ Գաբրիել Ատալ երկու կարևոր անուններ են, որոնք կփորձեն իրենց դեղը ամրապնդել։ Քաղաքական մրցակցությունը սկսած է ավելի դեսանելի դառնալ մեկ կողմե գա փորձառու քաղաքական գործիչ Էդուարդ Ֆիլիպը, մյուս կողմե երիտասարդ եւ արագ բարձրացած Գաբրիել Աթալը։ Այս բայկարը գրնա մեծ աստիճություն ունենալ Ֆրանսայի քաղաքական աբակային վրա։ Ֆրանսայի մեջ Ռենուարի երկու նկարներ կողծված են Թանկարանեմը։
Գողությունը մեծ աղմուկ ստեղծած է, որովհետև նկարները մշակութային եւ պատմական կարեւորություն ունին։ Ոստիկանությունը հետաքննությունը սկսած է։ Թանգարանները եւ մշակութային հաստատությունները դարձել գիշեցնեն, որ արվեստի գործերը միայն նյութական արժեք չունին, անոնք ժողովրդի հիշողության եւ մշակույթի մաս կգազմեն։ Ֆրանսայի հրշեջները, պոմպիեները գխոսին ձանր վիճակի մասին, ամրանանդարային հրթեհները, չերմայնալիքները և անընդհատ միջամտությունները մեծ ճնշում դարձած են իրենց վրա, անոնք կսեն, որ հասարակությունը հաջախ զիրենք հերոս կգոչե, բայց իրենք նախ եւ առաջ կբահանջեն արժանապատիվ պայմաններ, բավարար անձնագազմ եւ արդար քնահադում։ Հրշեջները գսկուշացնեն, որ եթե միջոցները չավելնան, համագարկը գրնա ավելի ձանր ճնշման տակ գտնվիլ։ Օլիվիե Բուիգիտեմ տադագան գործի մեջ պահանջված է պայմանական փանդարկություն։ Գործը կապված է որսորդության ընթացքին դեղի ունեցած միջաթեպի մեջ։ Տադավարությունը կշարունակվի եւ վերջնական որոշումը պիտի դրվի տադարանի կողմէ։ Այսպիսի գործեր գիշեցնեմ, որ հանրային թեմքերնալ օրենքին առջև նույն պատասխանատվությունը ունին ու գգրեն։ Եվ գարջ լուրեր վալանսի մեջ օրագարկը հարուստ է, կան մշակութային հանդիպումներ, ցուցահանդեսներ, մշակութային միություններ ու գործնեություններ եւ դեղական նախաձեռնություններ։ Իսկ բոլե վալանսի մեջ կշարունակվին համանգային միջոցառումներ, շրջանի տարբեր քաղաքներու մեջ մարզական, մշակութային եւ հասարակական հանդիպումներ։ Այս բոլորը կվկայեն, որ սեպտեմբերի սկիզբը միայն դպրոցական վերամոդին մասին չէ, այլ նաեւ հասարակական եւ մշակութային կյանքի նոր մեկնարկման սիրելու ընդդիրներ բոլոր մանրամասնություններուն համար գրնակարտալ կամ Տերտադել Դոֆինե Լիբերե Տերտի այսօրվա տիվը։ Շնորհակալ եմ ձեր հետևողության այսօրվա համար։ Այսքաններ, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

Գործական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախադեպված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը դեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08-ը Վալանսիայի Ժիմնազ Մարսել Պանյոլ մարզասրահին մեջ։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, գուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել ընկերային ու խանդավառ մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական գործունեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի գապ հաստատել հայ բարեկորձական ընդհանուր միության հետ հետևյալ հերացայինի թիվով 06-59-68-66-22։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելական եկեղեցի Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07-80-34-47-55-TV-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoastian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55.

L'escoute de Homenet Men Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, հոգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Սարգելի ունգանցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան Միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Home and Men-ը ձեզ կհրավիրե մասնակցելու դրպամարտի անվճար փորձնական դասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, դասպաց է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամացվին հասցեն Laboratoire 48 rue Robert Val à Valence. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո Ստեֆան Ռենո պիտի երգի Շարլ Ազնավուրի երգերը հարկանքի չերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքիսակ 25 եվրո սիրով կսպասենք ձեզ Les échecs arrivent à l'UCAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UCAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UCAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UCAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրագի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Massis ճատրագի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճատրագի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսայի ճատրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արցանակրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 թիվին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

0: Balansi haygagan tsaynaspyure radioan k'nergayatsne orvan lurere Parizi Aip FM-en.
1: Orvan lurere Mariek Karapetyan.
2: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր 9 սեպտեմբեր 2026-ն է, դուք լսեք օրվան լուրերը։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու Միացյալ պատվիրակությունը այցելեց Սյունիք տեղվույն համայնքներուն հետ քննարկելու Թրամփի ուղի ծրագիրը և շրջանային տնտեսական կարելիությունները։ Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային առևտուրի նախարարության ներկայացուցիչներուն հետ Սյունիքի այցելեցին Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան գործերու ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալենը, արտաքին գործոց նախարարության քաղաքականության ծրագրավորման հարցերու ավագ խորհրդական Ջոն Ասկոնասը և ամերիկացի այլ պաշտոնյաներ։ Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան համաձայն հանրային հանդիպումներ տեղի ունեցան Գորիսի, Մեղրիի և Կապանի մեջ։ Մասնակիցները անմիջականորեն հայ և ամերիկացի պաշտոնյաններեն լսեցին Թրամփի ուղիի ընթացքին և ընթացիկ տեխնիկ տնտեսական աշխատանքներու մասին անդրադարձան բնակիչները հուզող հարցերուն և ներկայացուցին իրենց դիրքորոշումները կնշվի հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգներու գործերու ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալեն ընդգծեց, որ Թրամփի ուղին տեսլական են կանցնի իրականացման փուլ և Հայաստանի մեջ արդեն ընթացքի մեջ են երկաթուղի ճարտարապետական տեխնիկ ուսումնասիրությունները։ Այս ելույթան ընթացքին հավատարմատար Ալեն ընդգծեց Միացյալ Նահանգներու աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններուն մեջ և կարևոր նկատեց այս ուղիի ներուժը ստեղծելու աշխատատեղեր, ներգրավելու ներդրումներ, բարելավելու փոխկապակցությունը և ապահովելու շոշափելի տնտեսական օգուտներ Հայաստանի բոլոր համայնքներուն, մասնավորաբար Սյունիքի համար։ Ռուսիո ապահովության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցով հայտարարեց. Հայաստանի մեջ Թրամփի ուղի նախագիծի իրականացումը առիթ պիտի տա Միացյալ Նահանգներու ռազմական ենթակառուցված տեղակայելու անմիջապես Իրանի սահմանին մոտ։ Ռիա Նովոստի համաձայն անսահմանաբար, որ այս ուղին կարելիություն պիտի տա ամերիկացիներուն տեղակայել իրենց զորքերը կամ մասնավոր ռազմական ընկերություններ հետախուզական ենթակառուցվածքը անմիջապես Հայաստանի տարածքին մեջ և Իրանի սահմանի ամիջական մերձակայքը։ Իսկ Թեհրանը Թրամփի ուղի կառուցման վերաբերյալ անսպասելիորեն նոր ու խիստ պայմաններ դրաձե Փաշինյանին առջև հրապարակային դաշտի մեջ պահպանելով իր բարյացակամ վերաբերմունքը։ Իրանի իշխանությունները պահանջած են, որ Թրիփի պաշտպանության գործը իրականացնեն կամ բացառապես հայկական զինված ուժերը կամ Հայաստանի տարածքին մեջ արդեն գտնվող երրորդ երկրի զինված ուժերը, ակնհայտորեն նկատի ունենալով ռուսական զինված ուժերը։ Մեր աղբյուրներուն համաձայն, այսպիսով Թեհրան կփորձե բացառել ամերիկյան զորքերու հայտնվիլը իր սահմաններուն մոտ հակառակ պարագային սրվող հակամարտության պայմաններու մեջ իրանցիները, ամերիկացի զինվորները պիտի նկատեն օրինական թիրախ։ Ասիկա լրջորեն կպարտացնե Երևանի առանց այդ այլ հաշմանդամային արտաքին քաղաքականության հիմնական նախագիծին իրականացումը։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն անհրաժեշտ կհամարի տեղեկացնել, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհված են 3833 անձեր, որոնց մեջ 3755-ը զինվորական ծառայողներ, իսկ 78-ը քաղաքացիական անձեր են։ Այս մասին հայտարարությունը տարածված է քննչական կոմիտեն։ 191 անձերու գտնված վայրը անհայտ են, որոնց մեջ 102-ը զինվորական ծառայողներ, իսկ 19-ը քաղաքացիական անձեր։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատրյանը Պրագայի մեջ համալսարանական այցելության ընթացքին հայտարարած էր, թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 4800 զոհ ունեցած ենք եւ Ղարաբաղի տարածքի կորուստ գրած ենք։ Ապա նախագահի աշխատակազմը հայտարարություն մտարածած էր, պարզաբանելով, որ նախագահի խոսքին մեջ վրիպակ մտեղ գտած է եւ զոհերու թիվը 3755 է։ Հայկական անձնագիրս հանձնեցի, այլևս երբեք Հայաստան պիտի չվերադառնամ, կհայտնե գեներալ լեյտենանտ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը։ 90-ական թվականներուն խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություններու միության, սովետական միություն եւ Հայաստանի հանրապետության գեներալ լեյտենանտ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը, որ բարձրագույն պաշտոններ վարած է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մեջ, և ներկայիս կբնակի Ռուսաստանի Դաշնության մեջ, առանցքային դեր ունեցած է հայկական զինված ուժերու կազմավորման գործին մեջ և եղած է Հայաստանի մեջ ռուսական ռազմական ներկայության գաղափարի հիմնական ջատագովներեն մեկը, անվերջերս հանձնած է իր հայկական անձնագիրը։ Հայկական իրավունք թերթին տված հարցազրույցի ընթացքում զորավարը առանց շրջանցումներու բացատրած է իր որոշումին պատճառները։ Գացի հյուպատոսարան և հայկական անձնագիրս հանձնեցի, անոնք զարմացած հարցուցին, պարոն Տեր Գրիգորյանց, ինչ կնեք, ես ասի, ինչ կրնամ ընել, երբ Հայաստանի մեջ իշխանության եկած մարդիկ դավաճանած են մնացած ցակավաթիվ հայերուն և կուզեն զանոնք թուրքերու միջոցով բնաճնջել, անձնագիրս հանձնեցի և այսօր ձեր նախագահութենեն հաղորդագրություն մստացա, դուք զրկված եք ձեր քաղաքացիութենեն, դե մնաք բարով սիրելիներս, այլևս երբեք ոտ պիչը դնեմ Հայաստան։ Կանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ աշնանային գեղեցիկ օր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 21-ի։ Վալոնսի և Մարսիլիո մեջ անձրևոտ եղանակ է, ջերմաստիճանը կհասնի 24-ի։ Երևանի մեջ պայծառ արև է և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 25-ի։ Հարգելի ընկերներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, բարի օր բոլորիդ։
3: Vous écoutez la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche 97.8 FM.

Ռադիոյի սիրելի ուղդիրներ, այսօր չորեքշաբթի 9 սեպտեմբեր ու համաշխարհային դոներն ու միջազգային նշումները։ Այսօր 9 սեպտեմբեր մագի պաշտոնական օրացույցի մեջ ունենք շատ կարևոր միջազգային օր, մնվիրված պատերազմի և զինյալ հագամարտություններու ժամանակ դպրոցներն ու գրթությունը պաշտպանելուն։ Աշխարհի երկու երկիրներն ալ այսօր գնշեն իրենց ազգային դոները։ Որոնք են այդ երկիրները։ Ուրեմն նախ կխոսիմ International Day to Protect Education from Attack-ի մասին։ Հարցագումները գրթությունը պաշտպանելու միջազգային օր, մագը ամեն տարի 9 սեպտեմբերին գնշե, ուրեմն հարցագումները գրթությունը պաշտպանելու միջազգային օրը։ Ստեղծված է մագի ընդհանուր ժողովի միացային որոշումով ուշադրությունը հրավիրելու զինյալ հագամարտություններու մեջ ապրող միլիոնավոր երեխաներու վրա և պաշտպանելու դպրոցները, աշակերտներն ու ուսուցիչները։ 2026 տարվան խորակիրն է գրթությունը գրնա, թիմանալ հարցագումներուն, մարդկային համայնքներու թիմաթրողականությունը։ Այս տարի մագը մտահոգիչ պատկեր մագը ներկայացնե։ Վերջին երկու տարիներուն աշխարհի մեջ արձանագրված է ավելի քան 8500 հարցագում դպրոցներու, աշակերտներու և ուսուցիչներու դեմ։ Իսկ միայն 2025-ին մագը հաստատած է զինյալ հագամարտություններու մեջ երեխաներու դեմ 38558 ձանար խախտում, որոնք աստած են ավելի քան 24000 երեխաներու վրա։ Գոյություն ունի նաև ԱԲՀ-ով դպրոցներու հրճագակիր Safe Schools Declaration, որ պետությունները գբարդավորեցնե պատերազմի ժամանակ ավելի լավ պաշտպանել դպրոցները, համալսարանները, աշակերտներն ու ուսուցիչները և սահմանապահել գրթական հաստատություններու ռազմական օգտագործումը։ ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեխ այսօր կհիշեցնե, որ գրթությունը մարդու հիմնարար իրավունքն է, իսկ դպրոցները երբեք պետք չէ պատերազմի թիրախ դառնան։

Հայաստանի մեջ 9 սեպտեմբերին pedagan gam համընդհանուր ոչ աշխատանքային դոնը չի նշվիր, Հայաստանի հաջորդ մեծ pedagan դոնը պիտի ըլլա 21 սեպտեմբերին անկախության օրը։ Սակայն հայ արաքելական եկեղեցվո դոնացույցի մեջ ալ այսօր առանցին օրը դոն չգա, 3-8 սեպտեմբերին նշվեցավ Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածինի ծնունդը, իսկ այս կիրագի 13 սեպտեմբերին պիտի նշվի հայ եկեղեցվո 5 տաղավար դոներեն մեկը։ Խաչ վերացը Սուրբ Խաչի վերացման դոնա։ Ֆրանսայի մեջ եւս 9 սեպտեմբերը pedagan don gam ոչ աշխատանքային օր չէ։ Ֆրանսական անուններու ավանդական օրացույցի մեջ այսօր սովորաբար գշնորհավորեն Ellen անունը գրողները։ Ուրեմն այսօր կգնան կսել Փարի անվանագոչության don բոլոր Ellen-ներուն։ Սիրելի ունգանցիրներ, այսօրվան մագի միջազգային օրը մեզ կհիշեցնե բարձ, բայց շատ կարևոր ճշմարտությունը։ Դպրոցը պետք է լա երեխայի ամենաապահով վայրերեն մեկը և ոչ թե պատերազմի դաշտ։ Գրադախտագը, քիրքը և մադիդը երեխաներուն գուտան այն, ինչ պատերազմը կփորձե խլել անոնց մե՝ աբակայի հույսը։ Այսօր բահմը մտածենք աշխարի բոլոր այն երեխաներու մասին, որոնք դպրոց երթալու համար երբեմն ստիպված են վտանգավոր ճանապարհներ անցնել։ Թող աշխարի բոլոր երեխաները դպրոց երթան քիրքով, ոչ թե վախով, դասարան մտնեն երազներով, ոչ պատերազմի ցայներով, և մեծնան խաղաղության մեջ գառուցելու համար ավելի մարդկային աշխարհը։ Լավ եղեք։

0: Balansi haygagan tsaynaspyure radioan k'nergayatsne Orvan Lurerə Parizi Aip FM-en.
1: Orvan Lurerə Mariek Karapetyan.
2: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր 9 սեպտեմբեր 2026-ն է, դուք լսեք Օրվան Լուրերը։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու Միացյալ Պատվիրակությունը այցելեց Սյունիք տեղային համայնքներուն հետ քննարկելու Թրամփի ուղի ծրագիրը և շրջանային տնտեսական կարելիությունները։ Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային առևտրի նախարարության ներկայացուցիչներուն հետ Սյունիք այցելեցին Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան գործերու ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալենը, արտաքին գործոց նախարարության քաղաքականության ծրագրավորման հարցերու ավագ խորհրդական Ջոն Ասկոնասը և ամերիկացի այլ պաշտոնյաներ։ Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան համաձայն հանրային հանդիպումներ տեղի ունեցան Գորիսի, Մեղրիի և Կապանի մեջ։ Մասնակիցները անմիջականորեն հայ և ամերիկացի պաշտոնյաներեն լսեցին Թրամփի ուղիի ընթացքին և ընթացիկ տեխնիկ տնտեսական աշխատանքներու մասին անդրադարձան բնակիչները հուզող հարցերուն և ներկայացուցին իրենց դիրքորոշումները, կնշվի հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգներու գործերու ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալեն ընդգծեց, որ Թրամփի ուղին տեսլական են կանցնի իրականացման փուլ և Հայաստանի մեջ արդեն ընթացքի մեջ են երկաթուղի ճարտարապետական տեխնիկ ուսումնասիրությունները։ Այս ելույթան ընթացքին հավատարմատար Ալեն ընդգծեց Միացյալ Նահանգներու աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններուն մեջ և կարևոր նկատեց այս ուղիի ներուժը ստեղծելու աշխատատեղեր, ներգրավելու ներդրումներ, բարելավելու փոխկապակցությունը և ապահովելու շոշափելի տնտեսական օգուտներ Հայաստանի բոլոր համայնքներուն, մասնավորաբար Սյունիքի համար։ Ռուսիո ապահովության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցով հայտարարեց. Հայաստանի մեջ Թրամփի ուղի նախագիծի իրականացումը առիթ պիտի տա Միացյալ Նահանգներու ռազմական ենթակառուցված տեղակայելու անմիջապես Իրանի սահմանին մոտ։ Ռիա Նովոստի համաձայն անսահմանաբար, որ այս ուղին կարելիություն պիտի տա ամերիկացիներուն տեղակայել իրենց զորքերը կամ մասնավոր ռազմական ընկերություններ հետախուզական ենթակառուցվածքը անմիջապես Հայաստանի տարածքին մեջ և Իրանի սահմանի ամիջական մերձակայքը։ Իսկ Թեհրանը Թրամփի ուղի կառուցման վերաբերյալ անսպասելիորեն նոր ու խիստ պայմաններ դրաձե Փաշինյանին առջև, հրապարակային դաշտի մեջ պահպանելով իր բարյացակամ վերաբերմունքը։ Իրանի իշխանությունները պահանջած են, որ Թրիփի պաշտպանության գործը իրականացնեն կամ բացառապես հայկական զինված ուժերը, կամ Հայաստանի տարածքին մեջ արդեն գտնվող երրորդ երկրի զինված ուժերը, ակնհայտորեն նկատի ունենալով ռուսական զինված ուժերը։ Մեր աղբյուրներուն համաձայն, այսպիսով Թեհրան կփորձե բացառել ամերիկյան զորքերու հայտնվիլը իր սահմաններուն մոտ հակառակ պարագային սրվող հակամարտության պայմաններու մեջ իրանցիները ամերիկացի զինվորները պիտի նկատեն օրինական թիրախ։ Ասիկա լրջորեն կպարտացնե Երևանի առանց այդ այլ հաշմանդամային արտաքին քաղաքականության հիմնական նախագիծին իրականացումը։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն անհրաժեշտ կհամարե տեղեկացնել, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհված են 3833 անձեր, որոնց մեջ 3755-ը զինվորական ծառայողներ, իսկ 78-ը քաղաքացիական անձեր են։ Այս մասին հայտարարությունը տարածված է քնչական կոմիտեն։ 191 անձերու գտնված վայրը անհայտ են, որոնց մեջ 102-ը զինվորական ծառայողներ, իսկ 19-ը քաղաքացիական անձեր։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատրյանը Պրագայի մեջ համալսարանական այցելության ընթացքին հայտարարած էր, թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 4800 զոհ ունեցած ենք եւ Ղարաբաղի տարածքի կորուստ գրած ենք։ Ապա նախագահի աշխատակազմը հայտարարություն մտարածած էր, պարզաբանելով, որ նախագահի խոսքին մեջ վրիպակ մտեղ գտած է եւ զոհերու թիվը 3755 է։ Հայկական անձնագիրս հանձնեցի, այլևս երբեք Հայաստան պիտի չվերադառնամ, կհայտնե գեներալ լեյտենանտ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը։ 90-ական թվականներում խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություններու միության, սովետական միություն եւ Հայաստանի հանրապետության գեներալ լեյտենանտ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը, որ բարձրագույն պաշտոններ վարած է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մեջ, Եվ ներկայիս կբնակի Ռուսաստանի Դաշնության մեջ առանցքային դեր ունեցած է հայկական զինված ուժերու կազմավորման գործին մեջ եւ եղած է Հայաստանի մեջ ռուսական ռազմական ներկայության գաղափարի հիմնական ջատագովներեն մեկը։ Անդեշերս հանձնած է իր հայկական անձնագիրը։ Հայկական իրավունք թերթին տված հարցազրույցի ընթացքում զորավարը առանց շրջանցումներու բացատրած է իր որոշումին պատճառները։ Գացի հյուպատոսարան եւ հայկական անձնագիրս հանձնեցի։ Անոնք զարմացած հարցուցին. Պարոն Տեր Գրիգորյանց, ի՞նչ կնեք։ Ես ասի, ի՞նչ կրնամ ընել, երբ Հայաստանի մեջ իշխանության եկած մարդիկ դավաճանած են մնացած ցակավաթիվ հայերուն եւ կուզեն զանոնք թուրքերու միջոցով բնաճնջել։ Անձնագիրս հանձնեցի եւ այսօր ձեր նախագահութենեն հաղորդագրություն մստացա։ Դուք զրկված եք ձեր քաղաքացիութենեն։ Դե Մնաք բարով սիրելիներս, այլևս երբեք ոտքը չդնեմ Հայաստան։ Քանի մի խոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ աշնանային գեղեցիկ օր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 21-ի։ Վալենսի և Մարսիլիո մեջ անձրևոտ եղանակ է, ջերմաստիճանը կհասնի 24-ի։ Երևանի մեջ պայծառ արև է և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 25-ի։ Հարգելի ընկերներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, բարի օր բոլորիդ։

Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UCAP de Valence et de Bourg-lès-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre, de 18h à 20h au gymnase Marcel Pagnol à Valence. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP. Valence et Bourg-lès-Valence Hyper Records Zagan Ընդհանուր Միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախադեպված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը դեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08-ը Վալենսիայի Ժիմնազ Մարսել Պանյոլ մարզասրահի մեջ։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, գուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել ընկերային ու խանթավար մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորցունեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի գապ հաստատել հայպարեկորձական ընդհանուր միության հետ, հետևյալ հերացայնի թիվով 06 59 68 66 22։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելական եկեղեցի Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարակությունը նոր ծերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55-ին։ La rentrée des Badani de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Սարգելի ունգնդիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվո Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05, ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգնցիրներ, Վալանսի Հոմենետ Մենացես կհրավիրե մասնակցելու գրպամարտի անվճար հորսնական տասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, տասը բաց է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ վարակաները կդրամատրվին հասցեն լաբատուար 48 Rue Robertval à Valence. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriol, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. Լորիոլի մեջ շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո։ Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը, հարկանքի ճերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք ձեզ։ Les échecs arrivent à l'UGAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UGAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UGAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UGAP Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 թիվին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

Ռադիո Այսրելի ունգանցիրներ, այսօր 4-7 սեպտեմբեր։ Եվ այսօր վանդեղական եւ ասկայն մամուլեն գարանցնացնենք քանի մը կարևոր նյութեր հասարակական, դնդեսական, մշակութային եւ դեղական ցանկեն։ Ինչ կա չկա Վալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Վերկորի շրջանի մեջ անասնաբահերը դարձյալ ձանարգացության արչեւ գտնվին։ Օրիոլոն Ռոյոն Քյուրի մեջ ոչ խարապույց Սեբաստիան Ռոբերի հոդը ենթարկված է քայլի նոր հարցակման։ Արդյունքը շատ ձանր է։ Դասնյակներով ոչ խարները սպաննված կամ վիրավորված են։ Անաստամահը գխոսի ոչ միան նյութական վնասի, այլ նաև հոգեգան ձանրության մասին։ Երբ տարիներու աշխատանքը մեկ գիշերվա մեջ կկանթվի, մարդ կսկա անօգնականություն եւ զայրույթ։ Պետությունը գխոստանա արագ փոխհատուցում եւ պաշտպանական միջոցներ, բայց անաստամահերը կբահանջեն ավելի արագ եւ կորցնական լուծումներ։ Հարցը բարդ է։ Մեկ կողմը գա բնության եւ քայլի պաշտպանությունը, իսկ մյուս կողմը գա քյուղական ցանկի եւ անաստամահերու կոյադևումը։ Եթե անաստամահը գասկացի, որ իր հոդը քայլի կամ այլ քիշադիչի հարցակման ենթարկված է, առաջին քայլը պետք է լա, ուրեմն pedagogan մարմիններու դեղեկացնելը։ Կարևոր է գենտանիներուն մարմինները չդեղաշարժել, հետքերը ճնչել, լուսանգարել վնասները եւ սպասել մասնակետի ըստուկման։ Այս քայլերը անհրաժեշտ են, որպեսզի հարցակումը պաշտոնապես արձանագրվի եւ փոխհատուցման ընթացքը սկսի։ Ռոժ Կոլոմբ բրգարարական կորձողությունները լեռնակնացներուն համար։ Ռոժ Կոլոմբի շրջանի մեջ քանի մը լեռնակնացներ օգնության գարիք ունեցած են։ Դեղական Էլյումը ճշգոհություն հայտնացի ասելով, որ որոշ մարդիկ վտանգավոր վայրեր կերտան առանց բավարար պատրաստության։ Բրգարարները միշտ պատրաստ են օգնության հասնելու, բայց անոնք ալ գիհիշեցնեն, որ բնության մեջ պետք է պատասխանատու ըլլալ։ Լեռնային բդույտի կամ ղանդոնեի ժամանակ անհրաժեշտ է ունենալ հարմար գոշիկ, ջուր, լիցքավորված հերացային եւ հավես տեղեկանալ ճամփու դժվարություններու մասին։ Բնությունը գեղեցիկ է, բայց երբեմն նաև վտանգավոր։ Զգուշությունը ցանկ կբրգե։ Դրոմարտեշի մեջ ծխախոտ վաճառները դժգոհ են։ Դրոմարտեշի մեջ ծխախոտ վաճառողները, բյուղալիստները գսկուշացնեն, որ իրենց վիճակը շատ դժվարացած է ծխախոտի քիներու բարձրացումը, վաճառքի նվազումը եւ սահմանամերձ կնումները մեծ վնաս կպատճառեն փոքր խանութներուն։ Շատեր գսեն, որ արդեն գբայքարին փակվել է խուսափելու համար։ Անոնք գբահանչեն, որ պետությունը լսե իրենց մտահոգությունները եւ օգնե պահպանելու այս փոքր արևդուրները, որոնք շատ քյուղերու մեջ նաեւ հանդիպման եւ ծառայության վայրեր են։ Արտեշի մեջ կոֆեդերացիոն պեյզանը դրամահավաքը սկսած է օգնելու համար երաշտեն դուժած քյուղացիները։ Ամրան դակերը եւ անցրևի բագասը ձանր հետևանքներ ունեցած են անաստաբահերուն ու նաեւ հողագործներուն համար։ Որոշ քյուղացիներ գխոսին գենտանիներու գերագրման դժվարություններու, ֆերկի գորուստի եւ աբակայի հանդեպ մտահոգության մասին։ Գշեշտեմ, որ խնդիրը միայն մեկ եղանակի հարց չէ։ Քյուղադնդեսության աբակայի վերապերող լուրջ հարց կա։ Երաշտը այլևս բացարիք երևույթ չէ, դարձած է գրկնվող իրականությունը։ Լյութայլի մեջ նոր եկեղեցվո շինարարությունը ընդհատված է։ Լյութայլի մեջ Նոտր-Դամ-դե-լ'Ասոմպսիոն նոր եկեղեցվո շինարարությունը գանգ առած է։ Հին եկեղեցին վնասված էր 2019-ի երկրաշարժյան ետք եւ ավելի ուշ քանդված։ Նոր եկեղեցին պետք է դառնար քաղաքի վերականգնումի կարևոր խորհրդանիշը, բայց շինարարական դժվարություններով եւ հավելյալ ծախսելու պատճառով աշխատանքները թաթրած են։ Քաղաքապետարանը եւ պատասխանատուները այժմ կփորձեն ձում կտնել։ Հարցը միայն շենքի մնգարուցում չէ, այլ նաև համայնքային եւ հոգեվոր ցանկի շարունակությունը։
Դրոմի մեջ Փոլին Ժիրարդո նոր բաշտոնի վրա Փոլին Ժիրարդո նշանակված է Դրոմի նահանգապետարանի պրեֆեկտյուրի նոր ընդհանուր քարտուղար։ Անիր բաշտոնը ստանցնած է Վալանսի մեջ։ Իր արջև դրված են կարևոր նյութեր՝ հանրային ծառայություններ, դեղական վարչական աշխատանքներ, անվտանգություն, քյուղական տարածքներ ու հարցեր եւ pedagogan քաղաքականությունները գործադրություն։ Նոր պաշտոնը կպահանջի մեծ պատասխանատվություն, որովհետև նահանգապետարանի աշխատանքը անմիջական կապ ունի քաղաքացիներու արորիայի կյանքին հետ։ Օվերնո Ռոնալդի մեջ Մոնտե Կարլո ռալիի 95-րդ մրցաշարի ուղեկիցը հրաբարակված է մրցումը՝ պիտի անցնի նաև Դրոմի ճանապարհներով։ Այս մարզական իրադարձությունը միշտ մեծ հետաքրքրություն կստեղծի թե ավտոմարզասերներուն եւ թե դեղական ժողովրդի համար։ Ճանապարհներով որոշ հատվածներ պիտի փակվին կամ սահմանապակվին, որովհետեւ ապահովությունը առաջնահերթություն է։ Ռալի Մոնտե Կարլոն միայն մրցումը չէ, նաև մարզական դոն է, որ տարածաշրջանը գտնե ուշադրության կենտրոնի մեջ։ Եվ Վալանսեն դեմքը Օլիվիա Լուրայ։ Երբեք չեմ ուզած ինքս տղամարդոց հետ համեմատել, ինչու, ինչ կսե Օլիվիան։ Վալանսեն ծնած մարզական լրակրող Օլիվիա Լուրայ բիդի մասնակցի հանդիպումի մը նվիրված գանանց դեղի մարզական աշխարի մեջ։ Գխոսի իր փորձառության մասին որպես գին լրակրող մարզական միջավայրի մեջ։ Իր խոսքերու մեջ կարևոր միտք մգա։ Ես երբեք չեմ ուզերին զինքս տղամարդոց հետ համեմատել։ Գշեշտե որ գանայք իրենց դեղը ունին մարզաշխարի մեջ, ոչ թե որովհետև պետք է նմանին դղամարդոց, այլ որովհետև ունին իրենց կարողությունը, ցայնը եւ իրենց մասնակիտությունը։ Վալանս հիվանդանոց եւ թշկողություն։ Վալանսի հիվանդանոցի մեջ աշխատողները գշարունակեն բարձրացնել իրենց թշկողությունը։ Սենդիկաները գխոսին ձանոր աշխատանքային պայմաններու անցնագազմի բագասի եւ հոգնածության մասին։ Հատկապես ամռան դակորերուն պայմանները ավելի ձանրացած էին։ Աշխատողները գսեն, որ հիվանդության արձագուրդները գշատնան, որովհետեւ մարդիկ այլևս իրենց ջնշումներուն չեն դիմանար։ Անոնք կպահանջեն ավելի լավ պայմաններ, ավելի շատ անցնագազմ եւ իրենց աշխատանքին արդար արժեվորում։ Վալանսի մեջ սերային բռնություններու թեմ շարժումը գշարունակվի։ Վալանսի մեջ սերային բռնություններու թեմ բայքարը գշարունակվի։ Մասնագիտները գվահանջեն ամբողջական եւ ուժեղ

ցան եւ անցնական պատմության։ Տեկնածուներում մեջ կան դարբեր քաղաքները, երիտասարդներ, մրցույթը դեղի բիդի ունենա հանդիսավոր մթնոլորտի մեջ եւ բիդի ընդրվի նոր Miss Elegance pour les Valence։ Եվ ինչ կվերաբերի քաղաքական ցանկի։ Ֆիլիպ եւ Ատալ Գետրոնի քաղաքական բայկարը գսրի։ Ֆրանսական քաղաքական ցանկի մեջ Գետրոնի ջամփարը արդեն կպատրաստվի 2027-ի նախաքաղաքական ընտրություններու։ Էդուարդ Ֆիլիպ եւ Գաբրիել Ատալ երկու կարևոր անուններ են, որոնք կփորձեն իրենց դեղը ամրապնդել։ Քաղաքական մրցակցությունը սկսած է ավելի դեսանելի դառնալ մեկ կողմե գործարու քաղաքական կորցիչ Էդուարդ Ֆիլիպը, մյուս կողմե երիտասարդ եւ արագ բարձրացած Գաբրիել Ատալը։ Այս բայկարը գրնամեծ աստեցություն ունենալ Ֆրանսիայի քաղաքական աբակային վրա։ Ֆրանսիայի մեջ Ռենուարի երկու նկարներ կողծված են Թանկարանեմը։ Գողությունը մեծ աղմուկ ստեղծած է, որովհետև նկարները մշակութային եւ պատմական կարեւորություն ունին։ Ոստիկանությունը հետաքննությունը սկսած է։ Թանկարանները եւ մշակութային հաստատությունները դարձել գիշեցնեն, որ արվեստի գործերը միայն նյութական արժեք չունին, անոնք ժողովրդի հիշողության եւ մշակույթի մաս կգազմեն։ Ֆրանսիայի հրշեջները, Պոմպիեները գխոսին ծանր վիճակի մասին, ամրանանդարային հրթեհները, չերմայնալիքները եւ անընդհատ միջամտությունները մեծ ճնշում դարձած են իրենց վրա, անոնք կսեն, որ հասարակությունը հաջախ զիրենք հերոս կգոչի, բայց իրենք նախ եւ առաջ կբահանջեն արժանապատիվ պայմաններ, բավարար անձնագազմ եւ արդար քնահադում։ Հրշեջները գսկուշացնեն, որ եթե միջոցները չավելնան, համագարկը կգրնա ավելի ծանր ճնշման տակ գտնվիլ։ Օլիվիե Բուիգիտեմ տադական կորձի մեջ բանջված է պայմանական փանդարկություն։ Կորձը կապված է որսորդության ընթացքին դեղի ունեցած միջաթեպի մը հետ։ Տադավարությունը կշարունակվի եւ վերջնական որոշումը պիտի դրվի տադարանի գողմե։ Այսպիսի կորձեր գիշեցնեն, որ հանրային թեմքերն ալ օրենքին արժեվ նույն պատասխանատվությունը ունին ու գգրեն։ Եվ գարջ լուրեր Վալանսի մեջ օրագարկը հարուստ է, կան մշակութային հանդիպումներ, ցուցահանդեսներ, մշակութային միություններ ու կորզնեություններ եւ դեղական նախաձեռնություններ։ Իսկ բոլե Վալանսի մեջ կշարունակվին համանգային միջոցառումներ, շրջանի դարբեր քաղաքներու մեջ մարզական մշակութային եւ հասարակական հանդիպումներ։ Այս բոլորը կվգայեն, որ սեպտեմբերի սկիզբը միայն դպրոցական վերամուտին մասին չէ, այլ նաեւ հասարակական եւ մշակութային ցանկի նոր մեկնարկման սիրելու ընտիրներ բոլոր մանրամասնություններուն համար գրնակ գարտալ կամ տերտադել Dauphiné Libéré 30 այսօրվա տիվը։ Շնորհակալ եմ ձեր հետևողության այսօրվա համար։ Այսքաններ, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

երբ կործրեց ճակատագրով միակին, ոնց հանձնվեց սերս ես կյանքին, սիրտը սավեց ու խորտակեց հուշերի պշոների, դու թողեցիր սերս պշերին, ուր է կորել կհոքի, արջուն էր գի, ուր է կորել կհոքի, նրա կողքի, ուր է կորել կհոքի, արջուն էր գի, ուր է կորել կհոքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի

պետք է հիմա մեր ամբողջ ուժը դնենք Աստծո մեջ, հաղթենք ու վեր։ Խաղաղություն գրիլա միայն մեր հաղթանակով, անգարելի է խաղաղություն դեսնել առանց մեր հաղթանակի։

Դա կամինի աշնան, վեշիրիտ է տխաղում, և անձրև նեգարնան, ու դեմքի սեմաղում, երբ սիրում եսից։ Դարևն է այրող, թապանցում աշկի ստաղ, զեպյուրն է շոյող, իր շնչով մեղ մուտակ, երբ սիրում եսից։ Դա եվ այս, թե եվ այն, անսկիզ բան վերջ, վազար մի բան,

Դադժոշն է մեր դեմ, դիվային խաղերով, և երկինք ու եդեմ, դարված աստծո ձեռքով, երբ սիրում մեզից, դալիշի մեջ մտան, բերկանքն է վարվող, և հրբուն օվկյանի մատների մեջ հալվող, երբ սիրում մեզից, դա մարմին սե կրքոտ, քո ձեռքով խմարված, քո մարմին այդքան մոտ, հեվասված ու քամված ու մեղմ

նման ափերի մեջ ինչ չմռում է բեմը այս սկա Զայնը կախվեց արաստաղից արձագանքի համար ալևս սիրտ չկա Եվ վարակույրը ապակյա դանդաղի չավ սեղմվեց բեմի եզրին Եվ երկը գոլոշու նման հպվեց նրան դարձավ կատիր Օրերը լուր, օրերը ծուրտ, օրերը լերկ, օրերը անիմա

աղերի պես օրեր աղոտ կամ անեց գիտրված Հազար հազար դեմքերի մեջ տեսնում եմ քո աչքերը ես միայն Ինչու է բեմը լուսավոր իսկ դահլիճի շարքերը աննշման Մի տող, մի տուն, մի երկ, ոչինչ, սիրո մասին երբեք ես չեմ գրել Որովհետև խենթի նման իրականում եմ միշտ սիրել Իպրև երաս, իպրև կարոտ, իպրև հրաշք, կապույտ երկին Դու մարդկային ոգու տաղան, դու չես ժպտում ամեն մեկին Հազար երկերի մեջ տանջված, գրքերի մեջ չզմված թիթը Երեք տարից է բաղկացած հրաշկը, որ կոչվում է սեր Նա վրջիներում կեղծի, չի ենթարկվում ժամանակին Եվ շուրթերի վրա դողում, աղոտքի պես աստվածային Լույսն է սիրո քեզ ուղեկցում, ամեն վարկյան ռազմիդաշտում Սերն է որ մեզ գուցե բրկի, կամ են կորցնի անապատում Սերն է միակ տերն ու արքան, մնացած ունայնություն Նա իմ աստա ես կյանքի, որ մեկ անգամ է շնորվում Օրերը նենք, օրերը բութ, օրերը ստոր և անիծված Եվ սառույց է ես ամրոցում, նրա կրակը չի մարած

ագնապների, սական երբեք, երբեք ծնգի չեկաց։ Իպրև երաս, իպրև կարով, իպրև հրաշ կապույտ երկի, դու մարդկային ոգու տաղան, դու չես ջպտում ամեն մեկի։ Հազար երկերի մեջ տանջված, գրկերի մեջ ժզմված դիտը, երեք տարից է բախկացած, հրաշ, որ կոչվում է սեր, նա որ չիներում կեղծի, չի են պարտվում

Մարդատրոն մեր առաջվա փողոցում աշնկամեց մի շուկա Կարայի ուր միշտաղոք էր լսվոք ու քաքում ու տարածվոք Իսկ հիմա ես դարձել եմ վկա

չորած երել ես, քո գնալուց հետո որքան եմ քեզ փնտրել, եթե հավաքեի իմ բոլոր արցունքները, ուսարքեի մի լիճ ուրլոյի աստղերը, եթե այնտեղ գայի

Ha! Ha!

Ռադիո այս սիրելի ուղդիրներ, այսօր չորեքշաբթի 9 սեպտեմբեր ու համաշխարհային դոներն ու միջազգային նշումները։ Այսօր 9 սեպտեմբեր մագի պաշտոնական օրացույցի մեջ ունենք շատ կարևոր միջազգային օր, մնվիրված պատերազմի և զինյալ հագամարտություններու ժամանակ դպրոցներն ու գրթությունը պաշտպանելուն։ Աշխարհի երկու երկիրներն ալ այսօր գնշեն իրենց ազգային դոները։ Որոնք են այդ երկիրները։ Ուրեմն նախ կխոսիմ International Day to Protect Education from Attack-ի մասին։ Հարցագումները գրթությունը պաշտպանելու միջազգային օր։ Մագը ամեն տարի 9 սեպտեմբերին գնշե, ուրեմն հարցագումները գրթությունը պաշտպանելու միջազգային օրը։ Ստեղծված է մագի ընդհանուր ժողովի միացային որոշումով ուշադրությունը հրավիրելու զինյալ հագամարտություններու մեջ ապրող միլիոնավոր երեխաներու վրա և պաշտպանելու դպրոցները, աշակերտներն ու ուսուցիչները։ 2026 տարվան խորակիրն է գրթությունը գրնա, թիմանալ հարցագումներուն, մարդկային համայնքներու թիմաթրողականությունը։ Այս տարի մագը մտահոգիչ պատկերմը կներկայացնի է։ Վերջին երկու տարիներուն աշխարհի մեջ արձանագրված է ավելի քան 8500 հարցագում դպրոցներու, աշակերտներու և ուսուցիչներու թեմ։ Իսկ միայն 2025-ին մագը հաստատած է զինյալ հագամարտություններու մեջ երեխաներու թեմ 38558 ծանր խախտում, որոնք աստած են ավելի քան 24000 երեխաներու վրա։ Գոյություն ունի նաև ԱԲՀ-ով դպրոցներու հրճագակիր Safe Schools Declaration, որ պետությունները գբարդավորեցնե պատերազմի ժամանակ ավելի լավ պաշտպանել դպրոցները, համալսարանները, աշակերտներն ու ուսուցիչները և սահմանապահել գրթական հաստատություններու ռազմական օգտագործումը։ ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեխ այսօր կհիշեցնե, որ գրթությունը մարդու հիմնարար իրավունքն է, իսկ դպրոցները երբեք պետք չէ պատերազմի թիրախ դառնան։

Հայաստանի մեջ 9 սեպտեմբերին pedagan gam hamantanur voch ashghadankayin don mə chinəshvir Hayastani hachort mets pedagan donə pidi ella 21 սեպտեմբերին անգախության օրը Սակայն հայ արաքելական եկեղեցի վոդոնացույցի մեջալ այսօր առանցին օրը Դոն չգա 3-8 սեպտեմբերին նշվեցավ Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածինի ծնունդը, իսկ այս կիրագի 13 սեպտեմբերին պիտի նշվի հայ եկեղեցվո 5 տաղավարդոներեն մեկը։ Խաչ վերացը Սուրբ Խաչի վերացման դոնա։ Ֆրանսայի մեջ եւս 9 սեպտեմբերը pedagan don gam voch ashghadankayin օր չէ, ֆրանսական անուններու ավանդական օրացույցի մեջ այսօր սովորաբար գշնորհավորեն Ellen անունը գրողները, ուրեմն այսօր գրնանք սել բարի անվանագոչության don բոլոր Ellen-ներուն։ Սիրելի ունգանցիրներ, այսօրվան մագի միջազգային օրը մեզ կհիշեցնե բարձ, բայց շատ կարևոր ճշմարտությունը։ Դպրոցը պետք է լա երեխայի ամենաապահով վայրերեն մեկը եւ ոչ թե պատերազմի դաշտ։ Գրադախտագը, քիրքը եւ մադիդը երեխաներուն գուտան այնինչ պատերազմը գործե խլել անոնց մե աբակայի հույսը։ Այսօր բահմը մտածենք աշխարի բոլոր այն երեխաներու մասին, որոնք դպրոց երթալու համար երբեմն ստիպված են վտանգավոր ճանապարհներ անցնել։ Թող աշխարի բոլոր երեխաները դպրոց երթան քիրքով, ոչ թե վախով, դասարան մտնեն երազներով, ոչ պատերազմի ցայներով, եւ մեծնան խաղաղության մեջ գառուցելու համար ավելի մարդկային աշխարհը։ Լավ եղեք։

0: Փարիզի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Մարիեկ Կարապետյան։
2: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր 9 սեպտեմբեր 2026-ն է, դուք լսեք օրվան լուրերը։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու Միացյալ պատվիրակությունը այցելեց Սյունիք տեղային համայնքներուն հետ քննարկելու Թրամփի ուղի ծրագիրը և շրջանային տնտեսական կայունությունները։ Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային առևտրի նախարարության ներկայացուցիչներուն հետ Սյունիքի այցելեցին Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան գործերու ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալենը, արտաքին գործոց նախարարության քաղաքականության ծրագրավորման հարցերու ավագ խորհրդական Ջոն Ասկոնասը և ամերիկացի այլ պաշտոնյաներ։ Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան համաձայն հանրային հանդիպումներ տեղի ունեցան Գորիսի, Մեղրիի և Կապանի մեջ։ Մասնակիցները անմիջականորեն հայ և ամերիկացի պաշտոնյաներեն լսեցին Թրամփի ուղիի ընթացքին և ընթացիկ տեխնիկ տնտեսական աշխատանքներու մասին անդրադարձան բնակիչները հուզող հարցերուն և ներկայացուցին իրենց դիրքորոշումները կնշվի հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգներու գործերու ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալեն ընդգծեց, որ Թրամփի ուղին տեսլական են կանցնի իրականացման փուլ և Հայաստանի մեջ արդեն ընթացքի մեջ են երկաթուղի ճարտարապետական տեխնիկ ուսումնասիրությունները։ Այս ելույթի ընթացքին հավատարմատար Ալեն ընդգծեց Միացյալ Նահանգներու աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններուն մեջ և կարևոր նկատեց այս ուղիի ներուժը ստեղծելու աշխատատեղեր, ներգրավելու ներդրումներ, բարելավելու փոխկապակցությունը և ապահովելու շոշափելի տնտեսական օգուտներ Հայաստանի բոլոր համայնքներուն, մասնավորաբար Սյունիքի համար։ Ռուսիո ապահովության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցով հայտարարեց. Հայաստանի մեջ Թրամփի ուղի նախագիծի իրականացումը առիթ պիտի տա Միացյալ Նահանգներու ռազմական ենթակառուցվածք տեղակայելու անմիջապես Իրանի սահմանին մոտ։ Ռիա Նովոստի համաձայն անսահ, որ այս ուղին կայելիություն պիտի տա ամերիկացիներուն տեղակայել իրենց զորքերը կամ մասնավոր ռազմական ընկերություններ հետախուզական ենթակառուցվածքը անմիջապես Հայաստանի տարածքին մեջ և Իրանի սահմանի ամիջական մերձակայքը։ Իսկ Թեհրանը Թրամփի ուղիի կառուցման վերաբերյալ անսպասելիորեն նոր ու խիստ պայմաններ դրած է Փաշինյանին առջև հրապարակային դաշտի մեջ, պահպանելով իր բարյացակամ վերաբերմունքը։ Իրանի իշխանությունները պահանջած են, որ Թրիփի պաշտպանության գործը իրականացնեն կամ բացառապես հայկական զինված ուժերը, կամ Հայաստանի տարածքին մեջ արդեն գտնվող երրորդ երկրի զինված ուժերը, ակնհայտորեն նկատի ունենալով ռուսական զինված ուժերը։ Մեր աղբյուրներուն համաձայն, այսպիսով Թեհրան կփորձե բացառել ամերիկյան զորքերու հայտնվիլը իր սահմաններուն մոտ հակառակ պարագային սրվող հակամարտության պայմաններու մեջ իրանցիները ամերիկացի զինվորները պիտի նկատեն օրինական թիրախ։ Ասիկա լրջորեն կպարտացնե Երևանի առանց այդ այլ հաշմանդամային արտաքին քաղաքականության հիմնական նախագիծին իրականացումը։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն անհրաժեշտ կհամարե տեղեկացնել, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհված են 3833 անձեր, որոնց մեջ 3755-ը զինվորական ծառայողներ, իսկ 78-ը քաղաքացիական անձեր են։ Այս մասին հայտարարությունը տարածված է քննչական կոմիտեն։ 191 անձերու գտնված վայրը անհայտ են, որոնց մեջ 102-ը զինվորական ծառայողներ, իսկ 19-ը քաղաքացիական անձեր։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատրյանը Պրագայի մեջ համալսարանական այցելության ընթացքին հայտարարած էր, թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 4800 զոհ ունեցած ենք եւ Ղարաբաղի տարածքի կորուստ գրած ենք։ Ապա նախագահի աշխատակազմը հայտարարություն մտարածած էր, պարզաբանելով, որ նախագահի խոսքին մեջ վրիպակ մտեղ գտած է եւ զոհերու թիվը 3755 է։ Հայկական անձնագիրս հանձնեցի, այլևս երբեք Հայաստան պիտի չվերադառնամ, կհայտնե գեներալ լեյտենանտ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը։ 90-ական թվականներում խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություններու միության, սովետական միություն եւ Հայաստանի հանրապետության գեներալ լեյտենանտ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը, որ բարձրագույն պաշտոններ վարած է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մեջ, և ներկայիս կբնակի Ռուսաստանի Դաշնության մեջ առանցքային դեր ունեցած է հայկական զինված ուժերու կազմավորման գործին մեջ և եղած է Հայաստանի մեջ ռուսական ռազմական ներկայության գաղափարի հիմնական ջատագովներեն մեկը, անվերջերս հանձնած է իր հայկական անձնագիրը։ Հայկական իրավունք թերթին տված հարցազրույցի ընթացքում զորավարը առանց շրջանցումներու բացատրած է իր որոշումին պատճառները։ Գացի հյուպատոսարան և հայկական անձնագիրս հանձնեցի, անոնք զարմացած հարցուցին, պարոն Տեր Գրիգորյանց, ինչ կնեք, ես ասի, ինչ կրնամ ընել, երբ Հայաստանի մեջ իշխանության եկած մարդիկ դավաճանած են մնացած ցակավաթիվ հայերուն և կուզեն զանոնք թուրքերու միջոցով բնաճնջել, անձնագիրս հանձնեցի և այսօր ձեր նախագահութենեն հաղորդագրություն մստացա, դուք զրկված եք ձեր քաղաքացիութենեն, դե մնաք բարով սիրելիներս, այլևս երբեք ոտքը չդնեմ Հայաստան։ Քանի մի խոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ աշնանային գեղեցիկ օր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 21-ի։ Վալենսի և Մարսիլիո մեջ անձրևոտ եղանակ է, ջերմաստիճանը կհասնի 24-ի։ Երևանի մեջ պայծառ արև է և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 25-ի։ Հարգելի ընկերներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, բարի օր բոլորիդ։

Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-lès-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre, de 18h à 20h au gymnase Marcel Pagnol à Valence. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale. Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP. Valencia եւ Բոլե Վալանսի Հայպարի կորձական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախադեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը դեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08-ը Վալանսիայի Ժիմնազ Մարսել Պանյոլ մարզասրահի մեջ։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, գուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել ընկերային ու խանդավառ մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր Մարզական կորձնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներ են կխնդրվի գապ հաստատել Հայպարի կորձական ընդհանուր միության հետ, հետևյալ հերացայնի թիվով 06 59 68 66 22։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելական եկեղեցի Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարի շրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55-ին։ La rentrée des Badani de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. Les scouts de Homenetmen Valence vous donnent rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներ ու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Հարկելի ունգանցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեր ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ և ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05, ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն և հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն, արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39. L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Home and Men-ը ձեզ կհրավիրի մասնակցելու դրպամարտի անվճար հորսնական դասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, դասը է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամատրվին հասցեն Laboratoire 48 rue Robert Val à Valence. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match a pat 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ։ Դերի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենոբի դիերքե Շարլ Ազնավուրի երկերը, հարկանքի չերմ դուրք մադուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երկիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքիսակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք ձեզ։ Les échecs arrivent à l'UCAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UCAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UCAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînement, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UCAP Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ցեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Massis ճադրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les-Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

Ռադիո Այսրելի ունգանցիրներ այսօր 4-7 սեպտեմբեր։ Եվ այսօր Վանդեղական եւ Ասկայան Մամուլեն գարանցնացնենք քանի մը կարևոր նյութեր հասարակական, դնդեսական, մշակութային եւ դեղական ցանկեն։ Ինչ կա չկա Վալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Վերկորի շրջանի մեջ անասնաբահերը դարձյալ ձանարգացության արչեւ գտնվին։ Օրիոլոն Ռոյոն Քյուրի մեջ ոչ խարապույց Սեբաստիան Ռոբերի հոդը ենթարկված է քայլի նոր հարցակման։ Արդյունքը շատ ձանր է։ Դասնյակներով ոչ խարները սպաննված կամ վիրավորված են։ Անաստաբահը գխոսի ոչ միան նյութական վնասի, այլ նաև հոգեգան ձանրության մասին։ Երբ տարիներու աշխատանքը մեկ գիշերվա մեջ կկանտվի, մարդ կսկա անօգնականություն և զայրույթ։ Պետությունը գխոստանա արագ փոխհատուցում և պաշտպանական միջոցներ, բայց անաստաբահերը կբահանջեն ավելի արագ և կորցնական լուծումներ։ Հարցը բարդ է։ Մեկ կողմ է գա բնության և քայլի պաշտպանությունը, իսկ մյուս կողմ է գա քյուղական ցանկի և անաստաբահերու գոյատևումը։ Եթե անաստաբահը գասկացի, որ իր հոդը քայլի կամ այլ քիշադիչի հարցակման ենթարկված է, առաջին քայլը պետք է լա, ուրեմն բետագան մարմիններու դեղեգացնելը։ Կարևոր է կենդանիներուն մարմինները չդեղաշարժել, հետքերը չնչել, լուսանգարել վնասները և սպասել մասնակետի ըստուկման։ Այս քայլերը անհրաժեշտ են, որպեսզի հարցակումը պաշտոնապես արձանագրվի և փոխհատուցման ընթացքը սկսի։ Ռոժ Կոլոմբ բրգարարական գործողությունները լեռնակնացներուն համար։ Ռոժ Կոլոմբի շրջանի մեջ քանի մը լեռնակնացներ օգնության գարիք ունեցած են։ Դեղական Էլյումը թշկողություն հայտնած է, ասելով, որ որոշ մարդիկ վտանգավոր վայրեր կերտան առանց բավարար պատրաստության։ Բրգարարները միշտ պատրաստ են օգնության հասնելու, բայց անոնք ալ կհիշեցնեն, որ բնության մեջ պետք է պատասխանատու ըլլալ։ Լեռնային բդույտի կամ ղամդոնեի ժամանակ անհրաժեշտ է ունենալ հարմար գոշիկ, ջուր, լիցքավորված հերացային և նախաբեր տեղեկանալ ճամփու դժվարություններում մասին։ Բնությունը գեղեցիկ է, բայց երբեմն նաև վտանգավոր։ Զգուշությունը ցանկ կբրգե։ Դրոմ Արտեշի մեջ ձխախոտա վաճառները թշկոհ են։ Դրոմ Արտեշի մեջ ձխախոտ վաճառողները, բյուղալիստները գսկուշացնեն, որ իրենց վիճակը շատ դժվարացած է ձխախոտի քիներու բարձրացումը, վաճառքի նվազումը և սահմանամերձ կնումները մեծ վնաս կպատճառեն փոքր խանութներուն։ Շատեր գսեն, որ արդեն գբայքարին փակվել է խուսափելու համար։ Անոնք գբահանչեն, որ պետությունը լսե իրենց մտահոգությունները և օգնե պահպանելու այս փոքր արև դուռները, որոնք շատ քյուղերու մեջ նաև հանդիպման և ծառայության վայրեր են։ Արտեշի մեջ Կոնֆեդերացիոն Պեյզանը տրամահավաքը սկսած է օգնելու համար երաշտեն դուժած քյուղացիները։ Ամռան դակերը և անցրևի բագասը ձանր հետևանքներ ունեցած են անաստաբահերուն ու նաև հողագործներուն համար։ Որոշ քյուղացիներ գխոսին կենդանիներու գերագրման դժվարություններու փերքի գորուստի և աբակայի հանդեպ մտահոգության մասին։ Գշեշտեմ, որ խնդիրը միայն մեկ եղանակի հարց չէ։ Գյուղատնտեսության աբակայի վերաբերող լուրջ հարց կա։ Երաշտը այլևս բացառիկ երևույթ չէ, դարձած է գրկնվող իրականությունը։ Լյութայլի մեջ նոր եկեղեցվո շինարարությունը ընդհատված է։ Լյութայլի մեջ Նոտր-Դամ-դը-լ'ասոմպսիոն նոր եկեղեցվո շինարարությունը գանգ առած է։ Հին եկեղեցին վնասված էր 2019-ի երկրաշարժին ետք և ավելի ուշ քանդված։ Նոր եկեղեցին պետք է դառնար քաղաքի վերականգնումի կարևոր խորհրդանիշը, բայց շինարարական դժվարություններով և հավելյալ ծախսելու պատճառով աշխատանքները թաթրած են։ Քաղաքապետարանը և պատասխանատուները այժմ կփորձեն լուծում գտնել։ Հարցը միայն շենքի մնգարուցում չէ, այլ նաև համայնքային և հոգևոր ցանկի շարունակությունը։
Դրոմի մեջ Փոլին Ժիգարդո նոր բաշտոնի վրա։ Փոլին Ժիգարդո նշանակված է Դրոմի նահանգապետարանի պրեֆեկտյուրի նոր ընդհանուր քարտուղար։ Ան իր բաշտոնը ստացնած է Վալանսի մեջ։ Իր առջև դրված են կարևոր նյութեր՝ հանրային ծառայություններ, դեղական վարչական աշխատանքներ, անվտանգություն, գյուղական տարածքներ ու հարցեր եւ pedagogan քաղաքականություններու գործադրություն։ Նոր պաշտոնը կբաղանջի մեծ պատասխանատվություն, որովհետև նահանգապետարանի աշխատանքը անմիջական կապ ունի քաղաքացիներու առօրյայի կյանքին հետ։ Օվերնո-Ռոնալպի մեջ Մոնտե Կարլո Ղալիի 95-րդ մրցաշարի ուղեկիցը հրաբարակված է մրցումը պիտի անցնի նաև Դրոմի ճանապարհներով։ Այս մարզական իրադարձությունը միշտ մեծ հետաքրքրություն կստեղծի թե ավտոմարզասերներուն և թե դեղական ժողովրդի համար։ Ճանապարհներով որոշ հատվածներ պիտի փակվին կամ սահմանափակվին, որովհետև ապահովությունը առաջնահերթություն է։ Ղալի Մոնտե Կարլոն միայն մրցումը չէ, նաև մարզական դոն է, որ տարածաշրջանը գտնե ուշադրության կենտրոնի մեջ։ Եվ Վալանսեն դեմքը, Օլիվիա Լորայ։ Երբեք չեմ ուզած ինքս տղամարդոց հետ համեմատել, ինչու, ինչ կսե Օլիվիան։ Վալանսեն ծնած մարզական լրակրող Օլիվիա Լորե բիդի մասնակցի հանդիպումիմը նվիրված գանանց դեղի մարզական աշխարի մեջ։ Գխոսի իր փորձառության մասին որպես գին լրակրող մարզական միջավայրի մեջ։ Իր խոսքերու մեջ կարևոր միտք մգա։ Ես երբեք չեմ ուզերին զինքս տղամարդոց հետ համեմատել։ Գշեշտե որ գանայք իրենց դեղը ունին մարզաշխարի մեջ, ոչ թե որովհետև պետք է նմանին դղամարդոց, այլ որովհետև ունին իրենց կարողությունը, ցայնը եւ իրենց մասնակիտությունը։ Վալանս, հիվանդանոց եւ թշկողություն։ Վալանսի հիվանդանոցի մեջ աշխատողները գշարունակեն բարձրացնել իրենց թշկողությունը։ Սենդիկաները գխոսին ձանր աշխատանքային պայմաններու, անցնագազմի բագասի եւ հոգնածության մասին։ Հատկապես ամռան դակորերուն պայմանները ավելի ձանրացած էին։ Աշխատողները գսեն, որ հիվանդության արձագուրդները գշատնան, որովհետեւ մարդիկ այլևս իրենց ճնշումներուն չեն դիմանար։ Անոնք կբանջեն ավելի լավ պայմաններ, ավելի շատ անցնագազմ եւ իրենց աշխատանքին արդար արժեվորում։ Վալանսի մեջ սերային բռնություններու թեմ շարժումը գշարունակվի։ Վալանսի մեջ սերային բռնություններու թեմ բայքարը գշարունակվի։ Մասնագիտները գվահանջեն ամբողջական եւ ուժեղ օրենք, որ ավելի լավ պաշտպանե զոհերը եւ ավելի հստակ պատասխանատվության ենթարկե հանցագործները։ Այս նյութը հասարակական մեծ ցավ մը կներկայացնի։ Շարժման ներկայացուցիչները գշեշտեն, որ պետք չէ լրել, պետք չէ նվազեցնել զոհերու խոսքը եւ պետք է ամեն մագարտակի վրա աշխատել գանխելու համար բռնությունները։ Pour les valances, Miss Elegance. Բուղլևալանսի մեջ ներգայացված են Miss Elegance-ի տեխնաձուները։ Երիտասարդ աղջիկներ կմասնակցին մրցույթիմը, որ միայն արտաքին քեղեցկության մասին չէ, այլ նաև ներգայության, խոսքի, ինքնավստահության եւ անձնական պատմության։ Տեխնաձուներում մեջ կան դարբեր քաղաքները երիտասարդներ, մրցույթը դեղի բիդի ունենա հանդիսավոր մտնոլորտի մեջ եւ բիդի ընդրվի նոր Miss Elegance Բուղլևալանս։ Եվ ինչ կվերապերի քաղաքական ցանկի։ Ֆիլիպ Եվատալ, Գետրոնի քաղաքական բայկարը գսերի։ Ֆրանսական քաղաքական ցանկի մեջ Գետրոնի ջամփարը արդեն կպատրաստվի 2027-ի նախաքաղաքական ընտրություններու։ Էդուարդ Ֆիլիպ եւ Գաբրիել Ատալ երկու կարևոր անուններ են, որոնք կփորձեն իրենց դեղը ամրապնդել։ Քաղաքական մրցակցությունը սկսած է ավելի դեսանելի դառնալ։ Մեկ կողմ է գործարու քաղաքական գործիչ Էդուարդ Ֆիլիպը, մյուս կողմը երիտասարդ եւ արագ բարձրացած Գաբրիել Աթալը։ Այս բայկարը գրնամեծ աստեցություն ունենալ Ֆրանսիայի քաղաքական աբակային վրա։ Ֆրանսիայի մեջ Ռենուարի երկու նկարներ կողծված են Թանկարանեմը։
Գողությունը մեծ աղմուկ ստեղծած է, որովհետև նկարները մշակութային եւ պատմական կարեւորություն ունին։ Ոստիկանությունը հետաքննությունը սկսած է։ Թանգարանները եւ մշակութային հաստատությունները դարձել գիշեցնեն, որ արվեստի գործերը միայն նյութական արժեք չունին, անոնք ժողովրդի հիշողության եւ մշակույթի մաս կգազմեն։ Ֆրանսայի հրշեջները, պոմպիեները գխոսին ձանր վիճակի մասին, ամրանանդարային հրթեհները, չերմային ալիքները և անընդհատ միջամտությունները մեծ ճնշում դարձած են իրենց վրա, անոնք կսեն, որ հասարակությունը հաջախ զիրենք հերոս կգոչե, բայց իրենք նախ և առաջ կբահանջեն արժանապատիվ պայմաններ, բավարար անձնակազմ և արդար քննադատում։ Հրշեջները կզգուշացնեն, որ եթե միջոցները չավելնան, համագարկը կգրնա ավելի ձանր ճնշման տակ գտնվիլ։ Օլիվիե Բուիգի թեմ տադական կորձի մեջ պահանջված է պայմանական փանդարկություն։ Կորձը կապված է որսորդության ընթացքին տեղի ունեցած միջաթեպի մը հետ, տադավարությունը

0: որ սեպտեմբերի ըսկիսը միայն դպրոցական վերամուտին մասին չէ, այլ նաև հասարակական և մշակութային կյանքի նոր մեկնարկմը սիրելու ընդդիրներ բոլոր մանրամասնություններուն համար գրնագարտալ կամ թերթադել Dauphiné Libéré Terti այսօրվա տիվը շնորհակալ եմ ձեր հետևողության այսօրվա համար այսքաններ մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ
1: Une radio, votre radio. Radio A 97.8.

0: սիրում եմ քեզ։
1: Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, 97.8 FM.

0: Բալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Մարիետ Կարապետյան։
2: Բարև սիրելի ուղդիրներ, այսօր 9 սեպտեմբեր 2026-ն է, դուք կլսեք օրվան լուրերը։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու Միացյալ պատվիրակությունը այցելեց Սյունիք տեղային համայնքներուն հետ քննարկելու Թրամփի ուղի ծրագիրը և շրջանային տնտեսական կայելիությունները։ Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային առևտրի նախարարության ներկայացուցիչներուն հետ Սյունիք այցելեցին Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան գործերու ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալենը, արտաքին գործոց նախարարության քաղաքականության ծրագրավորման հարցերու ավագ խորհրդական Ջոն Ասկոնասը և ամերիկացի այլ պաշտոնյաներ։ Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան համաձայն հանրային հանդիպումներ տեղի ունեցան Գորիսի, Մեղրիի և Կապանի մեջ։ Մասնակիցները անմիջականորեն հայ և ամերիկացի պաշտոնյաներեն լսեցին Թրամփի ուղիի ընթացքին և ընթացիկ տեխնիկ տնտեսական աշխատանքներու մասին անդրադարձան բնակիչները հուզող հարցերուն և ներկայացուցին իրենց դիրքորոշումները կնշվի հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգներու գործերու ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալեն ընդգծեց, որ Թրամփի ուղին տեսլական են կանցնի իրականացման փուլ և Հայաստանի մեջ արդեն ընթացքի մեջ են երկաթուղի ճարտարապետական տեխնիկ ուսումնասիրությունները։ Այս ելույթան ընթացքին հավատարմատար Ալեն ընդգծեց Միացյալ Նահանգներու աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններուն մեջ և կարևոր նկատեց այս ուղիի ներուժը ստեղծելու աշխատատեղեր, ներգրավելու ներդրումներ, բարելավելու փոխկապակցությունը և ապահովելու շոշափելի տնտեսական օգուտներ Հայաստանի բոլոր համայնքներուն, մասնավորաբար Սյունիքի համար։ Ռուսիո ապահովության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցով հայտարարեց. Հայաստանի մեջ Թրամփի ուղի նախագիծի իրականացումը առիթ պիտի տա Միացյալ Նահանգներու ռազմական ենթակառուցված տեղակայելու անմիջապես Իրանի սահմանին մոտ։ Ռիա Նովոստի համաձայն անսապ, որ այս ուղին կարելիություն պիտի տա ամերիկացիներուն տեղակայել իրենց զորքերը կամ մասնավոր ռազմական ընկերություններ հետախուզական ենթակառուցվածքը անմիջապես Հայաստանի տարածքին մեջ և Իրանի սահմանի ամիջական մերձակայքը։ Իսկ Թեհրանը Թրամփի ուղիի կառուցման վերաբերյալ անսպասելիորեն նոր ու խիստ պայմաններ դրած է Փաշինյանին առջև, հրապարակային դաշտի մեջ պահպանելով իր բարյացակամ վերաբերմունքը։ Իրանի իշխանությունները պահանջած են, որ Թրիփի պաշտպանության գործը իրականացնեն կամ բացառապես հայկական զինված ուժերը, կամ Հայաստանի տարածքին մեջ արդեն գտնվող երրորդ երկրի զինված ուժերը, ակնհայտորեն նկատի ունենալով ռուսական զինված ուժերը։ Մեր աղբյուրներուն համաձայն, այսպիսով Թեհրան կփորձե բացառել ամերիկյան զորքերու հայտնվիլը իր սահմաններուն մոտ հակառակ պարագային սրվող հակամարտության պայմաններու մեջ իրանցիները, ամերիկացի զինվորները պիտի նկատեն օրինական թիրախ։ Ասիկա լրջորեն կպարտացնե Երևանի առանց այդ այլ հաշմանդամային արտաքին քաղաքականության հիմնական նախագիծին իրականացումը։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն անհրաժեշտ կհամարե տեղեկացնել, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհված են 3833 անձեր, որոնց մեջ 3755-ը զինվորական ծառայողներ, իսկ 78-ը քաղաքացիական անձեր են։ Այս մասին հայտարարությունը տարածված է քնչական կոմիտեն։ 191 անձերու գտնված վայրը անհայտ են, որոնց մեջ 102-ը զինվորական ծառայողներ, իսկ 19-ը քաղաքացիական անձեր։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատրյանը Պրագայի մեջ համալսարանական այցելության ընթացքին հայտարարած էր, թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 4800 զոհ ունեցած ենք եւ Ղարաբաղի տարածքի կորուստ գրած ենք։ Ապա նախագահի աշխատակազմը հայտարարություն մտարածած էր, պարզաբանելով, որ նախագահի խոսքին մեջ վրիպակ մտեղ գտած է եւ զոհերու թիվը 3755 է։ Հայկական անձնագիրս հանձնեցի, այլևս երբեք Հայաստան պիտի չվերադառնամ, կհայտնե գեներալ լեյտենանտ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը։ 90-ական թվականներում խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միության, սովետական միություն եւ Հայաստանի հանրապետության գեներալ լեյտենանտ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը, որ բարձրագույն պաշտոններ վարած է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մեջ, և ներկայիս կբնակի Ռուսաստանի Դաշնության մեջ առանցքային դեր ունեցած է հայկական զինված ուժերու կազմավորման գործին մեջ և եղած է Հայաստանի մեջ ռուսական ռազմական ներկայության գաղափարի հիմնական ջատագովներեն մեկը։ Անդեշերս հանձնած է իր հայկական անձնագիրը։ Հայկական իրավունք թերթին տված հարցազրույցի ընթացքին զորավարը առանց շրջանցումներու բացատրած է իր որոշումին պատճառները։ Գացի հյուպատոսարան և հայկական անձնագիրս հանձնեցի, անոնք զարմացած հարցուցին, պարոն Տեր Գրիգորյանց, ինչ կնեք, ես ասի, ինչ կրնամ ընել, երբ Հայաստանի մեջ իշխանության եկած մարդիկ դավաճանած են մնացած ցակավաթիվ հայերուն և կուզեն ձանոնք թուրքերու միջոցով բնաճնջել, անձնագիրս հանձնեցի և այսօր ձեր նախագահութենեն հաղորդագրություն մստացա, դուք զրկված եք ձեր քաղաքացիութենեն, դե մնաք բարով սիրելիներս, այլևս երբեք ոտքը չդնեմ Հայաստան։ Քանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին, այսօր Փարիզի մեջ աշնանային գեղեցիկ օր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 21-ի, Վալենսի և Մարսիլիո մեջ անձրևոտ եղանակ է, ջերմաստիճանը կհասնի 24-ի, Երևանի մեջ պայծառ արև է և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 25-ի։ Հարգելի ընկերներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, բարի օր բոլորիդ։

Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UQAP de Valence et de Bourg-lès-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre, de 18h à 20h au gymnase Marcel Pagnol à Valence. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale. Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UQAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UQAP. Valencia եւ Բոլեվալանսի Հայպարի կորձական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը դեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08-ը Վալենսիայի Ժիմնազ Մարսել Պանյոլ մարզասրահի մեջ։ Եթե ձեր զավակը գսիր է ֆուտբոլը, գուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել ընկերային ու խանդավառ մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր Մարզական կորտնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներ են կխնդրվի կապ հաստատել Հայպարի կորձական ընդհանուր միության հետ հետևյալ հերացայինի թիվով 06 59 88 66 22. Շնորհակալություն։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելական եկեղեց Ոթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօքրության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դերակցություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55-ին։ La rentrée des Badani de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. Les scouts de Homenetmen Valence vous donnent rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներ ու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվո Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Հոմենետ մենացես գհրավիրե մասնակցելու դրպամարդի անվջար որսնագան տասի, 5-7-ի, 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, տասպաց է 8 դարեգանեն սկսյալ, որցարու մարզիչներու հսկողությամ իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամացրվին հասցեն լաբատուար 48 Rue Robertval à Valence. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriol, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. Լորիոլի մեջ շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո։ Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը, հարկանքի ջերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք ձեզ։ Les échecs arrivent à l'UCAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UCAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UCAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UCAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ցեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրագի ակումբին ամեն 3-7 ժամը 18:20 ճադրագի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձարու խաղցողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներու համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեգամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաճեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագիր սիրահարներուն։

գնացիր դու հեռու, իսկ իմա չերը խոստովանություն է, լուր պնդրում դե սրտիս մեջ, աղ գնա հերացիր, դու գնա ես եմ գա, թող առաջին սերս անկատար լինի

Snap. Վալանցի հայկական ցայնասպուրը ռադիո Ա 97.8 FM

0: արև կյանքս
1: Պրիմետ
0: Են սիրուն Են սիրուն ֆիլտրներդ վերկալարի Կեզ ենք սպասում Yeah Hey Robbie G Let's go

0: Պիտասեմ փայ չեմ կարող, ես առանց քեզ անկարող, իմ մտքում միշտ դու կաս.
1: Forever.